Hogy ne lesz ürem, ha

0: Kuuntelet Tajua suorana lähetyksenä kirjailijatalolta Jyväskylästä. Seuraavaksi esiintyy Markonieni aivan pian.
1: Okei, eli sitten jatketaan ohjelmalla. Pahoittelen, rupattelin kuitenkin keskeyttämistä. Seuraavaksi meille esiintyy Markonieni. Ole hyvä. Terve vaan kaikille. Jos ihan nopeasti esittelen tämän jutun ensin, että meillä on nyt Runon ja kollega Mia Toivien kanssa ollaan työstämässä yhteistä kirjaa. Kirja, joka ilmestyy varmaan ensi vuoden talvella. Talvella, ja mä luen nyt muutamia Mian runoja, joita ei aikaisemmin koskaan esitetty, joista varmaan osa tulee ehkä siihen kirjaan sitten mahdollisesti mukaan. Saa nähdä. Siellä missä koskaan. Siellä missä koskaan olen ratsastanut, lähten ja putoan, en enää eksy rinteeseen, jossa silmäsi kuin kilvet vastaavat ja lailla silmujen tuijottavat maasta. Siellä missä koskaan olen, siellä missä putoan, missä iltaisin katkaistaan kuin ruoho, joka nykäisemättä ylettyi ja sinut piirsi. Siellä missä maasta putoan ja rinteeseen. Siellä missä viiva on sinua vastaan heitetty, siellä missä koskaan olen sinut. Sinut, joka silti pusertain avaudut takaisin, pusertuen samaan joka ilta. Sinut, jonka ruusuista huonet toivon, missä äkisti kääriytyen kuin pyörre. Sydänyön ympäri kätkeydyn ja kierryn lakkaamatta sinun nimeäsi osoittain. Vielä putoan siellä, missä koskaan olen sinut. Sinut, jota kenenkään herkkyydessä en löydä. Sinut, jonka pinnassa jäähyväiset katkaistaan, ensimmäistä ja viimeistä kilistävät. Siellä olen sinun, missä nousevat maasta ja sammuvat jälleen, kuin kohti napaansa vajoava kalaksi. Siellä, missä venyit, missä päästin irti, olet pidempi kuin sydänyön käsivarsi. Kukaan, edes avaruus, ei tunkeudu sekuntiin, kuten sinä. En tiedä, missä olet, sinä punainen alanko, missä taivaan kämmen käy ylitse niiden, jotka unissaankin liekehtivät. En tiedä sinun silmistäsi mitään, silmistä, jotka naksuvat yössä, jotka kutsuvat ja kääntyvät kiven kallion puun mukana. Kuin nuotta, johon vartaloni nopea ja hidas panee maata. En tiedä mitään silmuista, kunpa tietäisin jotain silmuista, kuinka ne kasvavat mittaan. Millainen punerus kytee sen ohimolla, joka sokean kimpun jo poimii ja harsii rintaan. Sillä mitä näistä salaisista kehistä, joilla toinen seuraa toista, mitä kiertoradoista, sanoista, joilla kivetkin kirskahtavat avautuessaan. Mitä salaisuudesta, jonka omakseni, omenakseni haluan, kauhean huminan, jota punainen kekän rinnassa kehrää. Mitä siitä, jonka ympärille kierryn, vaikka en kuule sen ääntä. Ehkä se palaa vaimennetulla liekillä. Ehkä joku on vaimentanut sen liekin. Ehkä minä itse elän vaimennettuna. Niin kuin tähdet, jotka käpertyvät omin käsin, lopettavat vapisemisen ja vain putoavat.

0: Loistain Greta vastasi, kasvot loistain minä. Tiedän ainakin yhden sellaisen, joka takertui elämään liikaakin, eikä suostunut päästämään. Minulle esikoisen kanssa se tarkoitti sitä, että, mutta tosiaan minusta tuli, mutta tosiaan minusta arktisesta banaanista puhuttiin. Minusta arktisesta banaanista kertoessani. Miten me aikoinamme siellä kävimme Alppilassa? Avaa suu. Avaa suu varovasti. Älä välitä. Leukaperien kivusta. Nenää olisi niistettävä. Nenää olisi niistettävä, nouse armaani. Seurana kolme vilkasta tyttölasta. Seurana kolme vilkasta tyttölasta ja armaani sisar. Aika kului rattoisasti, hupaisi ja raatatessa. Rupaitettiin rattoisasti kaikki. Äiti, isä. Loistain nappasin hänet kyytiini ja katselin. Sitten nappasin hänet kyytiini ja täytteenä raparperilla maustettua diplomaattikreemiä. Täytteenä kakussa oli mustikkahilloa, mustikkasosetta ja palkosuklaa kermaa. Kakku on vihreä, mutta kovin on jäänyt tunnemuistiini. Hikiliina. Kutsuisin lavalle myös Raisa Marjamäen, joka lausuu myös Mian runoja, niin mä säästän häntä sitten.
1: Tulee 6 toisintoa. Ensimmäinen toisinto. Salaisuus on tornissa. Sinun tekee mieli kiivetä sitä pitkin ja vähän valua. Matkalla alas näet hänet. Hän seisoo kertomuksen laidalla ja tuijottaa. Hän on pitkään halunnut kertoa, että arkkitehtuuri ymmärtää jotain sen päälle. Hän tietää, että historia pitäisi sinua hyvänä ja siksipä hän kirjoittaa, pistää sinut keskelle halua. Halun keskellä sinä kiipeät torniin ja liuut alas kasvoillasi vieno hymyn kare. Kun tömähdät maahan, hän kavahtaa ja pinkoo kohti metsän rantaa, mutta uppoaa. Toinen toisinto. Salaisuus on vokaaleissa. Ne tekevät sinulle asioita, sinun tekee mieli lisää vokaaleja. Te teette kauppaa. Hän haluaa historian. Hän haluaa panna sen tekemään asioita. Sinä lupaat hänelle historian. Menette sinne, missä silmä välttää, ja hoidatte homman. Hän kertoo sinulle kaiken vokaaleista. Vokaalien historia on nuolaisujen historiaa. Mutta hän ei malta odottaa arkkitehtuuria. Arkkitehtuurin on ensin kosketeltava häntä. Hän tietää, että sinä asut metsässä. Ja metsät ja arkkitehtuurit pysyvät huonosti yhdessä. Pylvään takaa jäät katsomaan, miten vokaalit leikkivät pilvettömillä lattioilla. Kolmas toisinto. Torni haluaisi ilmestyä molemmissa kertomuksissa, mutta historia ei tiedä, kumpaan suuntaan kallistua, Katselette toisiani vallihautojen takaa, työnnätte kätenne pilvityynyihin ja huokaatte paksuja vokaaleja. 4. toisinto. Vokaalit nousevat maihin ja valloittavat torniin. Kertomus on ymmällään. On hajaannuksen aika. On vokaaleja siellä, on vokaaleja täällä. Käsi on molemmissa paikoissa. Hän haluaisi nuolla sitä ja laittaa sen tekemään historiaa, mutta ei säännöllistä. Alkaa kahden eri asian aikakausi. Kaksi eri asiaa ovat molemmissa paikoissa. Molemmat paikat karttavat historiaa, paitsi säännöllistä. Viides toisinto. Salaisuus on sinussa, mutta hiljaa. Vokaalit kuoriutuvat. Pudotat vihjeitä tornista alas ja metsä kantaa ne turvaan. Katselet muuria, jonka takana kuusen poikaset kiipeilevät, kolhivat itsensä. Käännyt kertomuksen puoleen, se uikuttaa. Pujotat sen turkkiin lisää vokaaleja. Vokaaliesi kimara ylettää jo täältä kuun ympäri. Ne valaisevat sinun uniasi öisin. Päivisin olet kiltti, kudot torniin jokaiseen kertomukseen, jonka historia seinälleen ripustaa. Kuudes toisinto. Yllättävä viesti sekoittaa koko hovin. Historia rakastaakin sinua. Historia rakastaa sinua niin kuin vuori rakastaa puita sen rinteillä. Niin kuin turkki rakastaa sutta, joka sen alla lämpimänä virtaa. Rakkautesi on yhtä kuoleman kanssa, rakastat sillä voimalla, mikä kahleestaan vapautettu kokee saadessaan luvan kuolla. Sinä kierryt läpeensä vihreäksi ja kumajat.

Iya, terus.

Tervetuloa Loviradion pariin. Minä olen Jarkko Lahti ja olen täällä Petäjän latvassa kahvia nauttimassa. Tänään siis luonnollisesti teemana puu- ja metsäaiheinen ambient-musiikki. Ensimmäinen lyhyt teos oli John Fox ja Harold Budd, Avenue of Trees. Seuraavaksi Michael Stearns, The Light in the Trees.

rauhoittavaa olla täällä hitaasti huojuvan puun latvassa. Tämä puu tuntuu elävän hitaasti ilman minkäänlaista kiirettä tai stressiä. Onhan tämä elänyt ja kasvanut samalla paikalla koko ikänsä. Sitten kuunnellaan Amir Bagiria, Pulse of Transforming Trees.

puilla ja metsällä sanotaan olevan myös yhteinen energiakenttä sekä parantava ja eheyttävä vaikutus. On ainakin selvää, että metsän raikkaan ilman hengittämisellä on terveellinen ja virkistävä vaikutus. Jatketaan puiden kanssa hengittämistä. Kuunnellaan Auriavitsia, Sacred Tree Circle.

on syksy. Tämäkin puu on kerännyt auringosta energiaa koko kesän ja on valmiina siirtymään hyvin ansaitulle talviunille. Se on jo rauhoittunut ja haukottelee uneliaasti. Talven se sitten uinuu kesällä kerätyn energian turvin pysähtyneessä tilassa. Näissä tunnelmissa kuunnellaan Alio Die ja Sylvi Alli, Dreaming Tree.

onpas hyvää kahvia. Vai mitä puut? Tämä on kiva paikka nautiskella hyvää kahvia raikkaassa ulkoilmassa, kun puu hitaasti ja rauhoittava unisesti huojuu. Seuraavaksi Vidna Obmana, Forest Arrow.

paikka koostuu vihreistä havuista. Takana näkyy sininen taivas. Aurinko paistaa. Ympärillä oleva syvä vihreys tuntuu hyvältä. Puut taitavat tykätä enemmän tuosta sinisestä taivaasta ja auringosta. Tämä on melko korkea puu, joten suuri osa muusta metsän elämästä jää aika paljon alemmaksi. Täällä ylhäällä on kuitenkin ihan oma tunnelmansa. Sitten kuunnellaan Steve Roachin vanhempaa tuotantoa The Green Place Part 1.

Viime aikoina on ollut paljon puhetta siitä, miten metsässä puut ovat hyvin sosiaalisia olentoja. Puut keskustelevat keskenään tuoksuilla sekä sähköisillä impulsseilla juurien välityksellä. Puu voi vaikka varoittaa ympärillä olevia kavereita tuosta epäilyttävästä tyypistä, joka horisee itsekseen tuolla latvassa. Tai sitten ilmoittaa muille puille, että ihan harmiton kaveri se on. Seuraavaksi Ööphoita pitkä biisi Daat levyltä I Hear the Woods Whispering.

puu ikääntyy, niin sille alkaa tulla uurteita ja sammalpeitettä. Puu ei jossain vaiheessa enää jaksa kierrättää nesteitä joka paikkaan. Usein latvaukset alkavat vähitellen kuihtua ja kuivua ja voivat sitten tippua seuraavassa myrskyssä. Tämä ikääntymisprosessi etenee ja leviää ympäri puuta vuosi vuodelta. Kuori alkaa heiketä ja alkaa kasvaa sieniä. Puu on muuttunut lahopuuksi, josta muu ympäröivä elämä saa ravintoa vielä pitkän aikaa. Seuraavaksi Robert Rich ja Alio Die, Tree of the Wind.

näihin puiseviin tunnelmiin lopetetaan Loviradio tällä kertaa. Lopuksi kuunnellaan vielä Uri Adrian

0: Hyvää, hyvää iltaa! Edessämme näette tanssiesityksen, koska juontajilla on kaikkein villeä meininki. Ja seuraavaksi ei esiinny. En esiinny mä, etkä esiinny sä.
1: Eikä esiinny Matti nä-sä.
0: Meillä on riimejä riittää nimittäin. Tätä voidaan jatkaa vielä 2 tuntia. Mutta jos tanssikaa. No niin.
1: Pojat ja tytöt tanssimaan. No niin, tulkaa tanssimaan, tulkaa tanssimaan. Mä, sä.
0: Mä, sä ja mä.
1: Mä, sä ja mä.
0: Mä ja sä
1: ja mä. Liikenne valoissa, autio taloissa. Sä ja mä.
0: Liikenne valoissa.
1: Autiotaloissa.
0: Dingo, dingo, dingo, dingo. Mäsä.
1: Skäppä, nipedu, pidu, mäsä. Aplodeja! Skapade.

Morgesta Pelkan! Seuraava biisi on Skeittikyttä 2. Tää kertoo intohimoisesta skeittikytästä.

0: Palompel.
1: Seuraavaksi meistä tämä on meidän balladi. Pikkuhousut. Kaikilla on koko.

mitä sä jatka oikein yrität? Kiitos! Kiitos! Lisää seuraa. Seuraava biisi on nimeltään Hippirokki, koska me ollaan oikeesti hippejä, jotka yrittää soittaa punkkia!

kiitos paljon, koska mä oon hippi. Mä kiitän teitä. Seuraava biisi on tanssittava kappale. Meidän vanha klassikko.

0: Kiitos!
1: Nyt soittaa viimeiset nopeat biisit. Nyt ne lähtee. Romantiikka kaikille tänään saa sitä.
2: Rende kunde bilettoppeja.

kiitos. Nyt seuraa tärkeä asia. Se tapahtuu Oppelin takapenkillä kerran elämässä. Se tulee nyt.

0: Tulee vika biisi. Tää on myös tärkeä juttu, koska kuka tietää, mitä kuuluu aikakoneen Veeralle? Onko hajua?
1: Missä on?

0: check, jee, nyt kuulen.
1: Kaipaan monitoria.
0: Kyllä, todella paljon. Kyllä, kyllä. Eiköhän tämä tässä jo. Eiköhän se ole siinä.
1: Huomenta yleisö. Piti kertoa vaan ihan lyhyesti, että me olemme siis Sylvia Play, Kodinkoneet, ja meillähän oli työpaja eilen, jossa me teimme tämän biisin alun. Siihen eilisen päivän aikana osallistui tasan 50 random henkilöä. He huusivat, lauloivat naiskuoroa, soittivat perkussioita, tekivät äänitehosteita. Nuorin soittaja on 4-vuotias Leevi porkkana huilun kanssa. Sen jälkeen menimme hotelliin ja teimme viime yönä tämän biisin, eli sanoitimme, sävelsimme, sovitimme ja soitimme ja äänitimme, ja nyt pahoittelen tätä laulun ääntäni, joka on sen mukainen. Mennään. Ai niin, se jumppa, herrajumala, tää piti jumpata. Tehkää näin. Silloin kun huvittaa.

0: sama.
1: Wah,

0: Taistelen ruusulla, ruusulla, ruusulla, ruusulla.
1: Käppy lehmällä.
0: Käppy lehmällä.
2: Rakkaudella.
0: Rakkaudella.

0: hölmöillä, hölmöillä.
1: Olla vapaa, olla vapaa.
2: Rullailla, rullailla.
0: Rullailla, rullailla, rullailla.
1: Onneksi meillä on.

Ele é me passar, arrume uma rumba.

senyum-senyum

Ah,

Tomorrow, I'm gonna work with him.

0: Right on, right time. Right place.
1: Hooray! Hakeudu hoitoon sanotaan pakkopaleessa.

Yeah.

Dari Bukit, namanya.

Do the book, yes!

lubię

Ja nyt hyvät Jyrok festivaalin vieraat. Seuraavaksi esiintyy bändi, joka ei esittelyä kaipaa. Sen nimi on Anssi 8000 ja Maria Stereo. Ja tähän väliin sopii sanoa, että soittajat sen kun rumenee.

0: Joo, meininki käy kohta todella rumaksi.
1: Hei Jyväskylän väki ja muunkin jäväki, joka... Hyvää iltaa.
0: Me ollaan toi Anssi Kasitonni ja Maria Stero ja me toimme tänne Jyväskylään tuon... Sano, mikä me tuotiin tänne. Me tuotiin tänne juhlasaatossa? No poika!
1: Me tuotiin poika kotiin.
0: Joo, tai tyttö. Ei tiedä vielä. Poika tai tyttö. Jompi kumpi. Se Ultran hoitaja kyllä tiesi sen.
1: Me ei tiedetty. Ehkä se voi olla, että se ilmoittaa mulle tänään. Onko se tyttö vai poika?
0: Yyka!

0: kiitos vaan. Tiedätkö mitä jengi?
1: Kiitos.
0: Me ollaan se 2000 Maria Stereo. Tultiin tänään tuolta Sahalahelta ja tuota... Niin, sieltä tultiin kyllä tänään ja ihan hyvä menohan sielläkin oli. Tuota...
1: Meinaatko sä, että heti siirrytään...
0: Koviin paukkuihin.
1: Niin.
0: Katoksi tätä listaa?
1: Katoin listaa.
0: Se on Sleeves. Mä siitä.
1: Tää on eka kerta meille Jyväskylässä, kun me soitetaan rockia. Mm. Mulla on käyty täällä syömässä moneen otteeseen.
0: Kiinalaisessa, sit yhdessä toisessa.
1: Yhdessä keittopaikassa oltiin. Ja...
0: Kerrankin kun jo, niin heti... Toi Sleeves of Jesus.

0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Tuota noin niin.
1: Hei.
3: Joo, eilen tuli kyllä netti-tvstä rankinta matskua ikinä. Se oli rankempaa kuin mikään, mitä mä oon nähnyt netissä tai elämäni aikana. Se oli se, kun poika tuotiin Saatossa Jyväskylään. Mutta ei se mitään. Se on kansanjuhla tänäänkin ja...
1: On.
3: Ja tuota, jäkis on ihan, kun mäkin katon jäkistä silloin tällöin. Ei siinä mitään. On ihan ok. Ei oo yhtään ok. Hei, täällä on muuten kaksi jäkiksen pelaajaakin. Tai enemmänkin. Mäkin oon pelannut Wikissä.
1: Kiinnostavaa.
3: No joo. Chariots of Love. Pistään tämmöstä vähän rakkaushommaa. Niin toi oli mun viimeinen kommentti tosta äsken. En mä enää kiusaa ketään. Niin tästä se alkaa se tykitys ja siinäpähän sitten ootte. Korvat punaisena koko jengi.
1: India jengi täällä odottaa. Ja...
3: Mikä India? Ei oo mitään.
1: Just puhuttiin siitä. Mikä on India?
3: Pistäkö kaikua? En pistä.

0: Se oli.
1: Kiitos.
0: Tietynlaiset vankkurit.
1: Pikkusen kuulostaa heville, että oli teikäläinen.
0: Pikkusen muuten heviä tänään.
1: Nyt väännät ne
0: mitä bluesia? Ei ole blues, on pehkää heviä tänään. Ai Stootsi! Samaa kun rupeaa räkimään, kun joku sanoo Stootsin niin pelkästään. Mä kuulin, että kiva lapaluu, mutta se oli kuola valu. Näkyykö se joku lapaluu josta? Ei haittaa, olisi hyvä yleisö. Me ollaan Anssi Kasetonen ja Maria Stereo, vaikka lapaluut näkyis teiltäkin. Itse asiassa täältä saattaa joltain näkyäkin. Ja... niin, no en mä tiedä.
1: Mä en tiedä, jonkin... mitä tästä tarvitaan sanoa.
0: Se, että seuraava biisi käsittelee ihmisiä, tai semmoista hyvää ja pahaa, tai mitä... tai reggaet. Zion King.
1: Joo.
0: Miten tää on näin heavy?
1: Se on surkea heavy.

0: Kiitoksia.
1: Kiitos. Mun on vaikka tunnustaa, että mun tuli järjätön kiire tuossa meikates ja en ole varmaan ikinä pannut näin nopeasti tukkaa kuin äsken laitoin. Ja vähän oli hirveä tunne.
2: Mitä siis, se oli ihan hyvä.
1: Kun tänne saapuu varmaan niinku siis 5 tuntia aikaisemmin ja sit vaan hengailee. Ja sitten 5 minuuttia aikaisemmin huomaat, kauheeta.
2: Tämmösi vähän on aina meillä päin. Arvo, mitä Pekkeri sanois tohon.
1: No.
2: Ei se oikein sovi tähän, niin en mä sano. Mä sanon sit kotimatkalla autossa. Hei, veä toi. Haluatko vetää tuon Orava-biisin, Squirrel Songin?
3: Juu.
1: Haluatko tyypit kuunnella?
2: Haluu. Mä vastasin kaikkien puolesta.

0: Kiitoksia.
1: Kiitos. Se oli tunnettu elokuvasävelmä.
2: Joo, periaatteessa.
0: Kiitoksia. Se skeittää paremmin kuin meikäläinen. Siihen ei toisaalta vaadita ihan... Oho, mitäs?
1: Ennen tätä meidän musaharrastusta, niin yhteistä musaharrastusta, niin... mun piti jotenkin soluttautua Anssin harrastuksiin. Mullehan
0: tehtiin
1: myös sellainen pinki skeittaustossut.
0: Ja vähän kuin meikä oli tuo latinotanssia.
1: Ei sun tarvinnut tulla. No, sä et tullut. Mä yritin, mutta hän ei tullut. Mä yritin skeitata, ei siitä tullut mitään.
0: Okei, sä, joo.
1: Ja nyt mä yritän soittaa. Ei siitäkään meinaa tulla mitään.

0: Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos. Täällä on aika kiva vetää täällä Jyrokissa.
1: Joo, joo, ei siinä. Mua jäi pikkusen vaivaan se meidän äskeinen keskustelu tossa. Sen takia mä soitin väärinkin hyvä yleisö. Mutta tuota...
0: Kumpi meistä ei osannut soittaa?
1: Siis mä?
0: Sä et osannutkaan.
1: No en osannut. Mut... No ei mitään. Vetän toi Feelax Surfing, niin ei tota... Eihän siinä sit sen kummempaa. Lyön kättä päälle tällä... Tuli jotenkin, että onko mä semmonen niinku hirveä joku alistaja, joka sopeuttaa kaikki elämänmuodot niinku omaan paskaansa. Toivottavasti.

0: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Vähän kömpelösti surfattiin välillä, mutta sitten taas oltiin.
1: Ei, se oli hyvä, se oli upea.
0: Hyvin aalloharjalla.
1: Mitä että?
0: Hyvin oltiin aalloharjalla.
2: Tyyppi veti hangtenit.
0: Näkyykö tää mun hieno vyö?
1: Voitko nousta? Hyvät naiset ja herrat, Maria Stereo ja vyö.
0: Mun vyö.
2: Voitko näin? Että tämmönen helluuks tyylinen.
0: No,
2: helluuks on paikalla.
0: Ei ole mikään semmonen.
2: Sahalahen sahluuks on.
0: Mun oma luuks.
1: Mun venäläinen jatskitara ei meinaa pysyä vireessä.
0: Eikä mun antiikki kork.
1: Meitä toi Consider Me Gone. Okei. Okay. Hyvät naiset ja herrat, me ollaan Anssi Kasitonni ja Maria Stereo ja vetään seuraavaksi Consider Me Gone-niminen biisi.

0: Okei, kiitos.
1: Kiitos. Erikoislopetuksella. Kiitos.
0: Joo, joo, tässä ei paljon enää puhutakaan sit. Nyt vaan soitetaan.
1: Vedetään rokki.
0: Se on tuo Fever vuorossa ja...
1: Ja nyt kaikki...
0: Se on kiva, kun joku huutaa ja sit tietää, että joku tietää aina biisin.
1: Voi feikata ja huutaa.
0: Niin voi sillä lailla vaan niinku, aina biisin jälkeen. Jee! Hei, hyvä biisi jätkällä tossa tai teillä. Teillä avioparilla, vitsi. Todella hyvä biisi.
1: No niin.
0: Vähän liian nopeasti.

0: Kiitoksia. Hyvät näistä herrat, se oli Fever. Esittäjänä Anssi Kasitonni, Maria Stereo.
1: Melkein psykopiili.
0: Yhtyä Sahalahdelta.
1: Kiitos.
0: Hei, kiitoksia kun tanssitte ja muutenkin olette täällä runsaasti. Mahtavaa.
1: Me tullaan tänne ihan vartsista toistekin.
0: Mä en saa selvää. Mikä on Exe-niminen biisi?
1: Ei semmoista oo.
0: Voi nyt. Hei, kato mikä toi on.
1: Otetaan mun tota.
0: Ei, se on se, se on AI. Se on lyhenne tosta yhdestä biisistä. Eye of an Animal. Mä luulin, että se on Exe. Mut se on, hyvät naiset ja herrat, Maria Stereo laulaa teille biisin Eye of an Animal, mikä kertoo jos jonkun eläimen silmästä. Se on Marian sanottama, mä en tiedä mitä siihen pääs liikkuu. Saks mä pistän vähän fiiliksen. Saks mä pistää itselleni kovemmalle tota? Sorry.

0: hyvät naiset ja herrat, Marja Stereo.
1: Kiitos. Myös Anssi Kasitonnin upea soolo.
0: Pitja. Kiitos.
1: Nyt se jää ihmisten mieliin senkin.
0: Vitjan jengi. Mä vaan sanon teille, että Vitjan jengi. Vetäks toi rajoitti? Meillä rupeaa olemaan aika lopussa.
1: Vedetään.
0: Onks valmis? Noin niinku muut. Hei, en saanut pistää kahta peltibiisiä peräkkäin. Onks tää nyt ok?
1: On tää ok.

0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Joo, yksi biisi ehditään vielä.
1: Kiitos.
0: Kiitoksia ihmiset. Saat valita kumman noista, Mystikki vai HFM?
1: Tissiliivit tippuu.
0: Semmosta biisiä ei oo kyllä meillä.
1: Yka kone, Mystic Mutilator.
0: Hei, kiitoksia tästä illasta ja
1: kiitti.
0: Ja tästä mahtavasta festivaalista, vaikka te... Tai siis niin, itse asiassa kyllähän te sen niin kuin järjestitte, kun te tulitte tänne. Et thanks, ja thanks järjestäjille, jos täällä on joku semmonen. Anssi Kasitonne ja Maria Stereo lähtee kohti johonkin ja soittaa viimeiseksi biisiksi semmoisen kuin Mystic Mutilator.

0: Kiitos Sassi Kasitonni, Maria Stereo, kiitos.
1: Kiitos, hyvä.

No niin, hyvää iltaa radion kuuntelijat. Tässä avaruusdisko taikateatteri aloittaa Sandran seurassa.

eilen alkuun tunnelmoi Sandra orkesterinsa kanssa. Jatketaan Sandran parissa vielä yhden kappaleen ajan tässä. Seuraavaksi matkustetaan raketilla numero 9 Venukseen. Kappaleen nimi siis Rocket Number 9, Take Off for the Planet Venus. Sandra.

No niin, kuuntelet siis avaruusdisko taikateatteri ohjelmaa. Siinä alkuun kuultiin vähän Sandraata ja tässä juuri lopettelee Sahib Shihab. Soitetaan seuraavaksi hiukan Serge Gainsbourgia Ranskasta. Katsotaan miltä se kuulostaa.

Seuraavaksi kuunnellaan lisää avaruusaiheista musiikkia. Tässä on asialla Rättö ja Lehtisalo, biisi nimeltä Valonnopeus. Jostain syystä tämä on jäänyt multa aikaisemmin soittamatta tässä ohjelmassa, mutta korjataan tilanne ja soitetaan se nyt. Tämä voisi olla vaikka tämän ohjelman tunnari tästä lähtien. Tässä ollaan nimittäin aika lähellä sitä, mitä tämän radio-ohjelman nimi lupailee. Hienosti aloitettu.

Siinä asialla siis Rättä ja Lehtisalo Puu-levyyhtiöllä julkaistu 12-tuumainen EP. Kappaleen nimi oli Valonnopeus. Kuunnellaan seuraavaksi tätä aivan uunituoretta kotimaista musiikkia. Tämä julkaistu Jaakko Enokalevin omalla levyyhtiöllä Jeks Viihteellä. Tämmöinen 7-tuumainen bändin nimi on Yön Syke ja kappale on nimeltään Gordon. Kuunnelkaapas, miltä se kuulostaa.

Yeah. Siinä oli siis Yön syke ja Cordon. Kuullaan seuraavaksi vähän ratsia. Ratsian kolmannelta levyltä tämä kappale nimeltä Blow Up. Mulla on vähän heikko käsitys näistä suomipunkin eri vaiheista, mutta jotain kuitenkin. Sille, että tämä Ratsia on kuitenkin käsittääkseni pihtiputaalainen bändi ollut ja sitten kolme pitkäsoittoa kai julkaisi, joista tämä Jäljet-levy, jolta tämä seuraava kappale kuullaan, niin oli näiden viimeinen levy ja julkaistiin kai sen jälkeen, kun bändi oli jo virallisesti hajonnut. Ja sitten tässä on kuultavissa jo vähän semmosia postpunk-vaikutteita, mistä ei sitten kai, mitkä meni sitten kai vähän ohi siltä Ratsian punk yleisöltä ja tämä vikalevy oli kai aika jonkun sortin pettymys sitten aikoinaan, kun tämä tuli, mutta jotenkin osu käsiin tuolta kirjastosta tämä. Tässä on niin hieno kansi, tällainen valkoinen, missä on mustavalkoinen kuva, niin nappasin sieltä sitten kuultavaksi ja hienolta kuulostaa kyllä. Laitetaan tästä soimaan. Sopii hyvin tuo Yön sykkeen perään. Katsotaan, miltä tää lähtee täältä taustalta tulee. Yeah.

Joo, eli ratsian jälkeen laitettiin soimaan tällainen ranskalaisen muusikko pariskunnan tekele Game and Performance. Deux on yhtiön nimi. Hän julkaisi aikoinaan 2.7. Tämä on toinen niistä.

maailmanlopun tunnelmista siirrytään hetkeksi 80-luvun Jamaikalle, jolloin digitaalinen vallankumous oli käynnissä. Tässä King Asha, King Tubin Firehouse-levyyhtiöltä.

kiitos muuten kaikille, ketkä pääsi viime torstaina Radio Hair Clubille paikan päälle tonne Rumaan. Siellä oli hyvät meiningit. Kiitos kaikille niistä bändeille ja muille yleisölle. Hair DJ:llekin kaikille. Tässä seuraavaksi sitten kuullaan King Ashan jälkeen vähän kotimaista Zebralistics -yhtye. Yeah.

Siinä äsken soitti siis The Beginning of the End -kappale oli When She Made Me Promise. Tässä juurikin nyt soi Carl Hector and the Malcolms, Poets of the Rhythmin jäsenet tässä sivuprojektissa. Saksasta siis. Tää on levyltä Sahara Swing vuodelta 2008.

Tässä musiikkia Malista, Orchestra Regional de Gao, biisi nimeltä Sanjina. Nauhoitettu Malissa vuonna 1970. Orkesteri on siis Gaon kylän tällainen virallinen yhtye. Se oli tapana Länsi-Afrikassa tai Malissa yleensä, että joka kylällä oli oma bändi, joka sitten saattoi päästä levittämään vain yksin.

Ja näin siirryttiin aivan sulavasti malilaisen musiikin parista takaisin suomalaiseen musiikkiin. Tässä äsken esiintyi Vesa-Matti Loiri, biisin nimi oli 4 plus 20 vuodelta 71. Tämä on samannimiseltä albumilta alun perin, joka on Finlevyn julkaisema. Se on vähän hankalasti saatavilla se levy, ja sitten Vesa-Matti Loiri ei kai siihen levyyn ole kauhean tyytyväinen, kun se on jossain haastattelussa todennut, että se ei missään nimessä halua, että sitä julkaista uusiksi edes CD-nä. Ja mulla ei sitä alkuperäistä levyä ole, mutta se tuo äskeinen kappale löytyy myös tällaiselta Finlevyn kokoelmalevyltä LP:ltä, tämmöiseltä kuin 5 menestyksen vuotta, mihin on kasattu sitten Finlevyn kaiken näköisiä julkaisuja vuosilta 66-71. Tässä on muun muassa tämän Vesku Loirin lisäksi, tässä on vaikka mitä, tässä on Irvin Goodmania ja Esa Pakarista ja mitä kaikkea täältä oli, ja jotain Karelia-orkesteri, siltä oli hyvä kappale tässä. Kai mä sen kerron vielä, mistä mä tän levyn sain. Mun pikkuveli oli joskus puhunut kai sen kaverille jotain, että tai kaverinsa luona, että isoveljensä eli minä etsii vinyyleitä. Ja sitten niiden äiti ja isä oli sitten tuputtamassa sieltä vinyylejä mukaan. Tai sano pikkuveljelle, että sano sille Arsille, että tulee katsoa, että mitä täältä löytyy, jos sieltä löytyisi jotain hyvää. Sitten mä löysin tän Veskun 4 plus 20 sieltä. Se oli, taisi olla ainoa hyvä levy siellä. Jatketaan kotimaisella tuotannolla. Tässä on Joose Keskitalo ja Saimaan rannalla.

silleen. Sinisellä saimalle, selville selilleen. Katsomaan Savonlinnan laivoja.

vita, runo liian kehto. Ei ole ruusuista tehty koskaan hiljaisuuden huntu.

olla valmista, kun ei ole edes tehty mitään. Miten niin jalat maassa? Oletko nähnyt kenenkään kävelevän ilmassa? Pidän sinusta siinä kaikki. Pitääkö se todistaa tuhansilla sanoilla?

0: soittaa Dove Lindholm. Siirrytään seuraavaksi pienen Pekka Sträng-memoriaalin pariin. Vaikka sellaisen aasinsillan kautta, että Dove Lindholmin veli Kalle Lindholm oli Strängin hyvä ystävä. Laitetaan vaikka tähän alkuun. Pekka Sträng kertoo musiikistaan. Hieman.
1: Musiikissani on romukasan svengi. Kissan tassuttelun sointi vanhan Fordin katolla. Tuuli tyhjissä sardiinipurkeissa ja hyljätyn polkupyörän akustisissa käytävissä.

Jep, tästä aloitellaan tätä muutaman kappaleen Pekka Sträng memoriaalia. Tässä äskeinen kappale oli Kylmä kaupunki leviltä Magneettimiehen kuolema. Huomennahan siis tulee televisiosta tämä Pekka Sträng aiheinen dokumentti, jonka nimi on Magneettimies. Se on, nimi on mitä ilmeisimmin peräisin tästä hänen ensimmäisestä LP:stään. Tämä Magneettimiehen kuolema tehtiin siis vuonna 70 Love Recordsilla ja taustabändinä oli tasavallan presidentti, joka oli sen ajan huippumuusikoista koottu yhtye. Ja Love Records sitten, tai Pekka Sträng sai nuorena tietää, että sairastaa syöpää ja tulee siihen sitten myöhemmin kuolemaan. Ja hänellä oli sitten tällainen ajatus, että jos saisi nauhoittaa ja julkaistua jonkun levyn ennen kuolemaansa jälkipolville niin kuin muistoksi hänestä. Ja Love Records sitten tietenkin innostui, tai ei tietenkin, vaan oli hienoa, että Love Records sitten innostui näistä Strängin nauhoista, demonauhoista, jotka se sitten sinne toimitti. Ja Love Recordsissa sitten annettiin sitten heti studio käyttöön ja tasavallan presidentti sinne Pekka Strängin kanssa nauhoittamaan näitä sen tekemiä kappaleita. Ja vuonna 70 sitten julkaistiin tämä Magneettimiehen kuolema levy ja siinä oli ensimmäisessä painoksessa oli käynyt semmoinen moga, että siitä puuttu kokonaan toi Pekka Strängin nimi. Ja siinä luki vaan Magneettimiehen kuolema. Se oli joku inhimillinen moka. Se oli kai painoon mennessä jotenkin tipahtanut sieltä se nimi lappu pois tai jotain. Pekka Strängillä oli myös semmoinen idea tästä levystä, että silloin kun se julkaistaisiin, niin hän jakaisi sitä levyä paperipussissa kadulla ohikulkeville, mutta tähän sentään Love Recordskaan ei suostunut. Kuunnellaan seuraavaksi kappale Makea Sandra. Tästä löytyy tästä Magneettimiehen kuolema-levyltä myöskin tämä kappale, mutta sitten CD:llä on tästä bonusraitana tämmöinen Soulsetin kanssa nauhoitettu versio vuodelta 69 tästä Makea Sandra-kappaleesta. Toi Pekka Strängillä oli semmoinen radio-ohjelma tuolla Yleisradiolla kuin Gravy von Krolokin Hymyn variaatiot, ja tämä kappale oli sitten sitä varten nauhoitettu. En tiedä, onko tätä sitten soitettu sen ohjelman jälkeen missään ennen kuin sitten tämä CD julkaistiin. Ja tämä päätyi sitten bonusraidaksi siihen albumin jatkeeksi. Mutta kuunnellaan tässä siis Pekka Sträng ja Soulset, Makea Sandra. Tuleeko se sieltä? No niin.

Joo, siinä, siinä siis Pekka Sträng ja Soulset yhtye. Makea Sandra oli kappaleen nimi. Kuunnellaan seuraavaksi tota Strängin toiselta levyltä biisi nimeltä Auringon lapsi. Tää on siis Strängin levyltä Kesämaa, jonka Love Records julkaisi vuonna 1972. Katsotaanpas. Täältä lähtee.

Siinä kuultiin äsken Pekka Strängin toiselta levyltä Auringon lapsi. Seuraavaksi voisi kuunnella tästä tältä Kesämaa-levyltä kappaleen Puutarhassa. Mutta kuunnellaan tästä tällainen pidennetty versio, joka löytyy sähkölevymerkin tällaiselta alalafkalta Jatspuun ensimmäiseltä 12-tuumaiselta, joka julkaistiin vuonna 2001. Siinä oli tällainen vähän pidennetty versio tästä Pekka Strängin 72 vuonna julkaistusta Puutarhassa -biisistä. Mika Snickarsin tekemä tämä pidennetty versio. No, kuunnellaan miltä se kuulostaa. Pannaan soimaan.

Juu, siinä siis. Puutarhassa. Pekka Streng. Joo, huomenna siis kannattaa katsoa. TV2 on tulossa tämä Arto Halosen tekemä Pekka Streng-dokumentti Magneettimies. Tulee kello 22.50 alkaa. Ja ei kai siitä sen enempää. Se kannattaa katsoa. Mä en ole itse sitä vielä nähnyt. Mä pyysin sitä synttärilahjaksi DVD:nä, mutta se ei ollut vielä silloin kaupoissa. Mutta varmaan nyt on jo jossain myynnissä. Joo. Tää Puutarhassa kappale, mikä äsken kuultiin, niin julkaistiin siis alun perin tuolla Strengin tokalla levyllä Kesämaa. Ja se jäi sitten Pekka Strengin viimeiseksi julkaisuksi, kun hän kuoli sitten, muistaakseni vuonna 75 kuoli sitten syöpään. Mutta häneltä jäi sitten kuitenkin tällaisia keskeneräisiä biisejä aika paljonkin. Oli valmistelemassa kolmatta levyä, joka jäi sitten keskeneräiseksi, kun tuli kaiken näköistä siinä taudin vaiheet sitten joutui käymään kaikissa hoidoissa ja muuta, niin ja sitten musahommat jäi sitten vähän puolitie tai niin kuin kesken ennen sitten kuolemaa. Nyt ne on sitten kuitenkin näitä demonauhoitteita voi kuulla, koska ne on julkaistu viime vuonna tällaisella levyllä kuin Pekka Streng ja Olympiaorkesteri Unen maa. Tämä on aika mielenkiintoisesti toteutettu, koska tässä on näitä Strengin demonauhoitteita ja sitten osittain sitten tämmöinen Olympiaorkesteri soittaa sitten niiden päälle. 2000-luvulla siis tehty nämä päälle soitetut osiot. Ja ilmeisesti tämä levy julkaistiin vähän niin kuin samoihin aikoihin, kun tätä dokumenttia oltiin tekemässä, mikä tulee huomenna, silloin kävi ilmi näiden demonauhojen laajuus, että näitä on kuitenkin aika paljon, niin sitten niitä alettiin sitten käymään läpi ja sitten tehtiin niihin uusia sovituksia tai soitettiin päälle ja muuta. Kuunnellaan tältä levyltä tämmönen kappale kuin Suru Perhonen. Laitetaan, se tulee tuolta. Lähtisikö se soimaan? Noniin.

Siinä kuultiin tältä viime vuonna julkaistulta Unenmaa-levyltä kappale Suruperhonen. Mukana oli siis Olympiaorkesteri. Kuunnellaan tältä levyltä. Tässä on yhteensä 15 kappaletta ja nämä on vähän eri tasoisia nämä kappaleet. Nämä on aika siis pitkältä ajalta nämä kaikki demonauhoitteet, että tässä on osa on Magneettimiehen kuolema-ajoilta ja osa on sitten sen kesämaalevyn jälkeen nauhoitettu. Ja sitten osa näistä Olympiaorkesterin päälle soittamista osuuksista on, kuulostaa kyllä vähän huonolta, mutta ei se koko levyä pilaa, on täällä hyviäkin biisejä. Laitetaan tästä vielä kappale Sinä aamuna. Tämä on yksi niistä levyn hyvistä kappaleista. Oli toi äskeinenkin, tämä on myös

Juu, siinä kuultiin sinä aamuna kappale tältä Unen maalevyltä. Nämä olivat siis näitä Pekka Strängin julkaisemattomia kappaleita, jotka sitten julkaistiin hieman käsiteltyinä versioina, Olympiaorkesterin päälle soittamina versioina viime vuonna. Joo. Soitetaan vielä yksi biisi tältä levyltä, kun toi oli niin surullinen kappale, niin soitetaan joku vähän iloisempi. Pekka Strenghan teki vähän näitä lastenlaulujakin myös. Varmaankin osittain sen takia, että hänen poikansa voisi sitten kuunnella niitä. Tai en tiedä hänen kuoleman jälkeen, mutta tämä on ehkä vähän tämmöinen lastenlaulutyyppinen kappale. Tämä on kans täältä Unenmaalevyltä tämmöinen kuin Noidat. Kuunnellaan sen vielä tähän Pekka Sträng -osuuden loppuun. Laitetaanpa se täältä tulemaan. No niin.

Joo, ei lopetetakaan tätä Pekka Strengosiota vielä tähän. Tässä on vielä ohjelmaakin 7 minuuttia jäljellä. Laitetaan täältä kesämaalevyltä päätösraita. Mutta minä lähden. Mainostetaan tähän vielä nyt niille, jos joku ei tuossa aikaisemmin kuullut. Eli huomenna tulee sitten Kakkoselta Magneettimies-dokumentti tästä Pekka Strengistä, Arto Halosen tekemä. Kannattaa varmaankin katsoa se, jos tästä musiikista on kiinnostunut, ja muutenkin se on varmaan mielenkiintoinen muutenkin. Laitetaan

Yeah. Siinä Pekka Sträng esiintyi. Tässä on vielä hetki aikaa, niin laitetaan tosta vielä yksi biisi ainakin. Tää on tältä Love Recordsin Isomies ja Keijukainen levyltä. Tää on omistan tän biisin mun veljen pojalle Niilalle, kun sillä on reilu viikon päästä synttärit. Mä annoin Niilalle ristiäislahjaksi tän Isomies ja Keijukainen LP:n. Tää on tämmönen Love Recordsin lastenlaululevy, missä on Emma Numminen ja Rauli Badding ja muut sankarit mukana. Kuunnellaan tästä tältä levyltä tällainen kappale kuin Haitula. Ja lopetellaan sitten tähän biisiin. Jos siellä on Niila Keva radion ääressä, niin terveisiä. Laitetaan täältä soimaan.

Kiitos kuuntelijoille. Näihin tunnelmiin päättää avaruusdiskotaikateatteri tältä erää. Pysykää taajuudella. Radio HR. Jees. Hei hei.

Leppepe, hei sieltä. Loistavaa, hyvä, saatiin oikea mikki käyttöön. Annetaan Lupin pojille pienoiset aplodit. Lupin pojat soitti meille hyvin. Mun mielestä ainakin erittäin mainiosti. Teitä on

mennyt hyvin paljon, se on ihanaa nähdä, että teitä on täällä näin paljon. Me toivottavasti tästä, kyllä siis tää on ollut tää mennessä helvetin hauskaa, toivotaan, että tää jatkaa samalla kurssilla ylöspäin. Mä oon kuullut, että ootatte sellaista bändiä kuin Jaakko Enokalevi. Onko tämä tosi? Mä en oikein luota tohon. Koittakaa uudestaan, ootetaanko täällä Jaakko Enokalevia? Mutta tuntuu, että mun täytyy täyttää teille tämä toive. Huutakaa ihmiset hyvin paljon. Toivotetaan lavalle tervetulleeksi Jaakko Enokalevi. Tulkaa pojat soittaa meille musaa. Ne on taiteilijoita, niin saattaa kestää hetken.

سهكت لهدي.

Yes. Yes. Pientä sähködraamaa. Edelleen loppu. Seuraava biisi vai ehkä seuraava. Pieni sähködraama kuuluu aina hyvän iltaan.

Jaa, seuraava sävellys on nimeltään Menee seuraavalla tavalla.

Kiitos. Joo, kiva, että päästä tästä ongelmasta eroon. Fucking problems. Fucking motherfucking problems.

musiikkia elokuvasta Taxi Driver, Martin Scorsesen klassikko. Temeform Taxi Driver oli kappaleen nimi ja siinä alto saksofonia puhalteli herran nimeltä Tom Scott. Tervetuloa kuuntelemaan suoraa lähetystä Tampereen lentävän niemestä Radio Hearin taajuudelle. Tänään tulee tuttuun tapaan taas sekalainen kattaus kaiken näköistä omasta mielestäni hyvää musiikkia. Siitä en tiedä, onko se sitten teidän mielestä hyvää. Mutta sillä ei ole niin väliä, koska itselleen ihan tätä lähinnä teen. Hieno päivä ollut Tampereella tänään. Varmaan ympäri Suomea on ollut aika hieno syksyinen aurinkoinen päivä. Oli sen verran lämmintä tuossa, että kerkesin tänään vaihtamaan Mercedes-Benz-merkkiseen henkilöautooni. Farmari sellaiseen, niin tuon rekisterikirven vasemmanpuoleisen valon. Oli hirveä homma, mutta siitä selvittiin ja nyt palaa sitten kumpikin valo. Ei mitään, kuunnellaan musiikkia 60-luvulta Ranskan maalta tähän seuraavaksi.

Siinä Serse Gainsbourg Ranskan maalta. Biisi oli vuodelta 1962 Intoxicated Man niminen. Ajattelin, se on jännä niinku tossa niinku tulee vaan semmonen hetkellinen semmonen kesäfiilis, kun tossa pihalla oli ja aurinko paisteli ja sitten kun aloin kasaan näitä valtavia studiovehkeitä niin tähän, niin paistoi aurinko vielä tähän kämppään niin sisään, että ajattelin, että tässähän pystyy vetämään tämän niin ilman mitään valoja, mutta kello alkoi 3 tuossa oleen lähempänä, niin huomasin, että no sehän ei tule onnistuun ollenkaan, että täytyy alkaa virittelemään sitten tätä keinovaloa. Sellaista se vaan on näin marraskuun puolella, kun mennään jo. Siirrytään sitten tuolta Ranskan maalta, niin pysytään 60-luvulla edelleen, mutta siirrytään Italiaan ja kuunnellaan vähän tämmöistä Beatles-pohjaista kamaa.

Tuon lopun siitä ymmärsin. Ciao, ciao, piccola keti. Sen verran hyvä on meikäläisen italian kielen taito. Yhtiö oli Pooh nimeltään, kova P-O-O-H. Ja piccola keti, biisin nimi. Aika tällaista niin kuin, tämä on kokoelmalta, jossa on siis biisejä käsittääkseni 60-70-80-luvulta tältä yhtyeltä. Ja tämä on vähän tehnyt niin kuin kaiken näköistä, mutta ehkä nämä tällaiset niin kuin 60-luku poppikset on niin kuin parasta kyseiseltä yhtyeeltä. Tämä seuraava artisti on myöskin Italiasta 80-luvulta. Mä en ole vielä ehtinyt hirveästi tutustua tähän. Pari levyä ostin tuossa Alice-nimistä artistia. Ja senpä takia niin mä luotankin tässä kaverini tuntemukseen kyseisestä artistista. Tää on tällaista niin kuin new waveä, mutta ehkä semmoisen taiteellisemman pään kyseistä kamaa. Per Elisa on tämän seuraavan biisin nimi, esittäjän Alice.

Se on jännä homma, että jotensakin näistä australialaisista yhtyeistä, niin ainakin niistä, mitä minä olen kuunnellut, niin jollain tavalla se Australia kuuluu. En tiedä, onko se sitten se aurinko vai mikä se on. Toisaalta sieltä on tullut kyllä yhtyeitä, jotka pystyy tekemään erittäin synkkääkin musiikkia. Se Nick Cavekin on sieltä lähtösi muun muassa. Mutta näistä tämmöisistä poppiksista, mitä tämä The Go Betweenskin edusti kappaleellaan Streets of Your Town, niin siinä on jotain semmoista ihmeheleyttä, joka itselle tuo sen semmoisen auringon mieleen. Auringosta onkin hyvä sitten siirtyä vuoden synkimmän juhlan pariin ja kuunnella omasta mielestäni paras joululaulu, joka on tehty koskaan. Ja tähän väliin single, kuuntelet ohjelmaa DJ-soita parasta musaa ja kanava on Radio HR. Ja sitten kuuntelemme lisää musiikkia.

Fairy Tale of New York siinä taitaa olla The Pogueesin levyllä niin, että siinä lukee perässä, että featuring Christy McCall, ja tässä Christy McCallin levyssä lukee sitten, että featuring The Pogues. Hieno irlantilaiskappale. Tämä seuraava kappale vie muistoissa Suomen Turkuun ja vuoteen ehkä 94 tai sanotaan, ei se muuten 94, se on ollut varmaan 95 maailmanmestaruusvuosi ja Tepsikin silloin hallitti ja kaikki oli hyvin, mutta joku asia ei ollut kovin hyvin. Kuunnellaan ensin tuota biisi, joka liittyy siihen, ja sitten muistellaan sitä vielä vähän lisää tuota, että mikä ei ollut vuonna 1995 Turussa ihan mallillaan. Ja biisihän on sitten, mikä piti soittaa, niin biisi on tämä. Yhtye on Moon, Hungry and Probe.

Kyllä, kyllä. Se vuosi oli 94. Tuosta tarkistelin internetin ihmeellisestä maailmasta. Ja se, mikä Turussa ei tuolloin ollut kovin hyvällä mallilla, niin oli Ruisrock. Olin nimittäin käytännössä aivan konkurssikypsä noina vuosina, tai ainakin tuolloin 94. Ja saattoi olla jopa yksi päivän, varmaan se oli kaksipäiväinen ehkä silloin. Saattoi olla jopa yksipäiväinenkin. Ainakin kun katsoo tätä esiintyjälistaa, niin tää on ollut ihan hullun vähän ketään. The Pretenders, Crash Test Dummies, Aerosmith ja Nitsi. Siinä on oikeastaan ulkolaiset esiintyjät. Sitten on Rinner Radio. Niin ihanaa suurlähettiläitä. Popedaa, Neljä ja Rusua. Turun kaupungin orkesterin Kera. Mutta itselle niin kuin vahvimmat muistot, paitsi se, että tuo Moon, joka sitten ensimmäisen levun jälkeen tunnettiin nimellä Moon Cakes, niin heitti varmaan ihan hyvän keikan siellä, ja ainakin semmoinen fiilis. Mutta eniten teki vaikutuksen Petrus Brothers-yhtyä, joka soitti semmoisella älyttömän pienillä vahvistimilla siinä nurmikolla, ja kun Nitsi teki samaan aikaan soundcheckia, niin pojat huuteli niin kuin sillain vitsillä sinne isolle lavalle päin, että olkaapas vähän hiljempaa hollantilaiset siellä, kun meillä on keikka kesken täällä. Ja pojat oli tietenkin paljaan jaloin soitti, kuinka ollakaan. Siinä oli hauska meininki. Ja sitten se, että siis juuri todella vähän siis siellä oli ihmisiä. No tää oli ehkä me lähdettiin kaverin kanssa pois sillä ajoissa sieltä, että tää oli niinku päivä, että kai sinne varmaan illalla tuli jengiä. Mutta silloin niin kiinnitti huomiota siihen, että siellä ei ollut roskaa missään, ja meininki oli semmoinen piknikmäinen. Semmoinen, mikä se voisi olla niin kuin edelleen optimimaailmassa. Sitten myöhemmin, kun meni sinä vuonna, kun Flaming Lips esiintyi siellä, niin oli jo meininki vähän erilaista, puhumattakaan sitten joskus 2000-luvun puolessa välissä, kun siellä oli niin paljon semmoista roskaa muovilautasta joka paikka täynnä, että mitään nurmikkoa ei näkynyt sen kaiken alta. Jos tästä koronasta jotain hyvää puolta hakee, niin kyllä se Ruissalokin, niin on ihan hyvä, että se saa olla rauhassa tuollaiselta riekkumiselta se luonto siellä jonkun aikaa. Se on tällainen mielipide täältä Tampereelta. Tosin olen tällainen vanha kehäraakki, joka oikeasti jättää Ruisrockin väliin sen takia, ettei kestä sitä ihme Via Dolorosaa, mikä sinne on se käveleminen tai polkupyöräileminen. Sieltä meinasi vähän lähteä ja noita jotain semmoisia biisejä soimaan, mitä ei äsken ollut tarkoitus kuunnella, mutta kuunnellaan nyt. Törmäsin tuollaiseen aika mukavan kuuloiseen. Tämä taisi olla hollantilaista muuten. Katsos. Nitsi tuli mainittua, niin tämä hollantilainen näytti olevan semmoisia aika konkari äijiä. Mutta erittäin hyvän kuulosta uutta powerpoppia. The Hengels-niminen kokoonpano. Törmäsin ihan sattumalta tuolla SoundCloudissa, kun joku päivä oli sellainen fiilis, että mitähän sitä taas kuuntelisi, ja sitten tuli mieleen, että no kuunnellaanpas tuota SoundCloud-feedia, että ei ole tullut kuunneltua sitä miljoonaa vuoteen, ja sitä räppiähän se on täynnä, sitä reppuräppiä, SoundCloud-räppiä,
jota ei kyllä paljon jaksa, mutta sitten tuota, törmäsin siellä tosiaan tällaiseen hollantilaiseen bändiin. The Hengels, I Dream of Jenny on biisin nimi. Kuunnellaan, mitä se menee.

se on hauskaa, että mitenkä usein niin joku pieni yksityiskohta kappaleissa on juuri se juttu. Kutsun tätä ilmiötä niin sanotusti telepatiaa ilmiöksi, eli kun J. Karjalaisen biisissä telepatiaa on siinä yhdessä kohdassa, vai onko useammassakin se tietty kello, pelihomma siellä, niin ilman sitä se ei olisi sama biisi. Ja tässä äsken kuulussa niin se juttu oli tuossa väliosassa oleva tampuriini, anteeksi siis marakassi. Eli siis ensin tuli tampuriinia ja lehmänkelloa tai jotain blokkia päällekkäin. Sitten väliosassa samaa rytmitystä tuo marakassi ja sitten vielä lopuksi jälleen tuo blokki ja tuota tampuriini yhdistelmä. Se nosti tuon biisin niin sanotusti nextille levelille. Toki tietysti myös hienot stemma lauluhommat toimi kanssa. Mä niin kuin ajattelin, että mä olisin soittanut Turtlesia ja jatkanut vähän samalla linjalla, mutta sitten ihan tällainen niin kuin random vaihto. James Winsett McMorroveen. Post Tropical on albumin nimi ja biisin nimi on

jos tuo hollantilaisyhtiö The Hengels taitoi tuon stemmalaulun, niin kyllä se varsin hyvin oli hallussa jo lauluyhtiö The Golden Gate Quartetilla, gospel-yhtyeellä. 50-luvulta tämä kappale, Joseph E. The Battle of Jericho. Olen tämän yhtyeen bongasin aikanaan, kun luin tuon varsin mainion Tuomari Nurmion elämänkertakirjan. Hän kehui tätä gospel-bändiä siinä kirjassaan. Aika usein nuo muuten nuo tuollaiset muusikkoelämänkerrat, niin ei ole mitään kauhean ihmeellisiä. Tietysti siihen vaikuttaa se, että miten paljon se kyseinen artisti kiinnostelee. Mutta niitä on aika heikkoja tuosta, kun katselen tuota riviä, mitä niistä on. Morrissey, The Smithsistä tutun. On aika semmoinen fanipojan kirja. Prince-kirja on myös fanipojan kirja. Ne vähän vääristyy nuo hommat silloin, kun on sellainen asetelma. Mutta Nurmio-kirja on hyvä. Dave Lindholm-kirja on hyvä. Tuo oli alkuun hyvä toi Kuren Lol Torhust. Hänen näkökulmastaan tai hänen elämästään kertova kirja, mutta loppu oli sitten aivan lähes kamalaa. 22-pirkkokirja. Ihan jees. On niitä joitain. Sitten on noita tommosia, jotka kertoo jostain tietystä musa-tyylistä tai jostain. Niin kuin se synteettinen Suomi, jonka viimeksi luin, niin se oli ihan hyvä ja niin poispäin. Eli mitä nyt yritän sanoa? Sitä, että on hyviä musiikkikirjoja ja sitten huonoja musiikkikirjoja. Ja lopulta niissäkin aika usein on kysymys makuasioista, niin kuin musiikissakin. Golden Gate Quartet oli siellä tavallaan aika lähellä sitä sylttytehdasta, mistä musajuuret ylipäänsä tulee, että Afrikasta mustat orjat tuotiin jenkkeihin jatkamaan sitä afrikkalaista perinnettä puuvilla pelloille, ja sieltä sitten lähti juuri gospelit ja bluesit ja näin poispäin. Euroopassa on vähän erilaiset juuret, ja sitten on nämä asiat tietysti rock'n'rollin kautta kierrähtivät Euroopankin kautta, saivat mausteita palaten jälleen Yhdysvaltoihin ja niin poispäin. Mutta sitten tällainen soul-musiikki on kyllä kanssa sitten paljon velkaa tuonne gospelille ja näin poispäin. Mutta tehän tiedätte nämä jutut. Sitten tämä diskohomma, niin se on tuolle soulille ja funkille velkaa. Ollen aika lailla alun perin, niin lähestulkoon oli kysymys samasta asiasta tässä tämmöisessä originaalidiskossa. Kuunnellaan tuollainen originaali diskobiisi, mihin törmäsin, mikä mielestäni oli varsin mainion olojen. Niin, netin ihmeellisestä maailmasta kaivelin tai hain semmoisella hakusanalla Googlesta jotain, että all time best 12-tuumaset maksi, diskomaksi, sinkut tai jotain vastaavaa. Ja löytyi sellainen sadan kyseisen biisin lista, ja sieltä löytyi tämmöinen Peter Brownin Dance with Me, ja se oli mielestäni varsin mainiota diskomusiikkia, siksi kuuntelemme sen seuraavaksi.

Siinä oli vuodelta 1997 tuollainen kotimainen yhtye kuin Puskaradio. Ja hauskasti käsitteli siinä tuollaisella suomennoksella Martha and the Wanderlassin biisiä Heat Wave, joka on tällaista orkkissoulia vuodelta 1993, mutta mun mielestä tossa oli ihan menoa tietyllä tavalla tossa versiossa. Hauskinta tässä oli, kun lueskelin tämän levyn näitä krediittejä, niin oli hauska yksityiskohta täällä, että perkussioita soittelee, eli jotain tampuriinia ja mitä ne perkussiot nyt sitten on, kaiken maailman tämmöisiä kilkuttimia, niin Edu Kettunen. Perkussiot. Eli Edu on varmaan vaan niinku digannut niin paljon meiningistä, että halunnut kilkuttelee väkisin jotain messiin. Ehkä. Kyllä mä tunnustan ton saman, että mäkin on joskus dikkaillut niin paljon jotenkin kavereitten yhtyeitä, että on tullut semmoinen fiilis, että kun pääsis niin kuin jotain rytmikapuloita tai jotain sinne vähän verhon taakse sinne sivuun vähän naputtelee, mutta että kun saisi olla meiningissä mukana, kun on niin jotenkin niin hyvä meininki. Hyvä meininki oli muuten 92 vuonna, jos muistan oikein tuon vuosiluvun, niin Inspiral Carpetsin keikalla Tampereen Tulliklubilla. Kyseessä oli Transsitanssifestivaali-niminen tämmöinen pikkuinen festivaali, jos nyt neljän yhtyeen iltaa voi sellaiseksi kutsua. Eiku hetkinen, siinä saattoi muuten olla, että se oli niinku parin päivän juttuja. Mutta kuitenkin siellä oli Inspiral Carpets. Jostain luin juuri ihan hiljattain sellaisen, oli sen aikaisemminkin lukenut, että Inspiral Carpets on yhtyö, joka tunnetaan parhaiten siitä, että Oasiksen Noel Gallagher oli yhtyeen roudari. Tuon mainion keikan jälkeen, mikä on itselläni ihan all time top 5 keikkoja, johtuu tietysti siitä, että oli varmaan ikää semmoinen 16 vuotta tai jotain, eli vielä reippaasti alaikäisenä. Siellä tanssittiin nimmaan perusteellisesti tämän kyseisen Manchester-yhtyeen tahdissa, niin se on ollut kyllä jäänyt semmoisena. Tietysti varmaan se, että usein tällaiset, kun pääsee ekan kerran jollekin edes kohtuulliselle keikalle, saati sitten, että se on oikeasti kova, niin sitten se helposti jää sinne all time. Samalla tavalla kuin siinä herkässä iässä, niin se musiikki, mihin tutustuu, niin usein jää kyllä elämän varrelle ainakin osa siitä. Ja tuo 90-luvun alku oli itselläni sellaista. Jukebox-levykaupasta käytiin ostamassa Inspiral Carpetsia ja Happy Mondaysia ja Charlatansia, tällaisia Manchesteriksi kutsuttuja, hieman semmoista niin kuin tanssittavaa brittiläistä popmusiikkia. Niin muuten, tuolta Transitassifestivaalilla sitten faaleilta kinusin roudarilta jotakin. Olisiko pyydetty, kun joskus on pyydetty näitä settilistoja tai jotain, mutta siellä ei tainnut settilistaa olla, niin joku roudari

Ferrari antoi sitten oman backstage-passinsa minulle, ja sitä olen sitten miettinyt, että olisiko tuo roudari voinut olla Noel Gallagher. Se on ihan täysin mahdollista. Kuunnellaan Inspiral Carpetsia, biisin nimi on Two Worlds Collide, ja siitä on tehnyt tuollaiselle promo-maxisinkulle version M People -yhtye, joka kuului kyllä kanssa noina vuosina omiin suosikkiyhtyeisiini. Kuunnellaan, minkälaista gamaa se on sitten. Inspiral Carpets.

ei mikään ihan superhyvä kuntoinen enää tuo vinyyli. Oli pakko, tämä on jonkunnäköisenä promokappaleena tullut, ei virallinen julkaisu. Oli pakko tilata Briteistä tuo Discogsin kautta. Vähän nostalgia syistä. Joo, sen verran hyvä biisi, mutta saisi olla vähän parempi kuntoinen maksi. Yritin katsella tuolta, kun Epe Helenius möi omaa kokoelmaansa, levykokoelmaansa. Siellä on muun muassa ollut 10 000 seiskatuumaista vinylisinglejä, joista puolet meni Stupido Shopille Helsinkiin ja puolet sitten oli myynnissä tai on edelleen, itse asiassa tänäkin viikonloppuna tänään ja ollut ja oliko noin, että olisiko tänään vielä 6 asti Kyttälän kadulla siinä, missä EPSi on ollut silloin, kun oli. Ja sitten huomenna ja sunnuntainakin on vielä myyntiä siellä, niin yritin katsella näitä 12-tuumaisia makseja siitä kohdasta Danse. Ja siellä oli kyllä muun muassa Inspira Carpetsin Tracking Me Down, mutta sitä minä en tarvitse. Ja sitten siellä oli Happy Mondaysia ja tuollaista, mutta ei kyllä sillä lailla, aika tarpeeton itselle ainakin tuo kyseinen myynti tuntui olevan. Ehkä sinne olisi täytynyt päästä sitten vielä aikaisemmin. Ja tuntuu siltä, että osa ehkä siitä harvinaisemmasta tavarasta on saattanut mennä sitten Epen kavereille ja niin poispäin. Toki tietysti varmasti itse saatan etsiä hieman erilaista musiikkia. Ostin mennä sieltä Eurooppa 3 -yhtyeen ensimmäisen 7-tuumaisen singlen, mitä ei siis missään muualla ole tuota A-puolen biisiä eikä B-puolenkaan biisiä, mutta se on varsin mainio. Sitten ostin Happy Mondaysin Step On 12-tuumaisen. Ja sitten Heikki Kinnusen tähdittämän Uffafaa LP-levyn, joka on yksi näistä 3 Soitin menot -nimisen huumorikupletti TV-ohjelman soundtrackeista tavallaan. Ihan käsittämätöntä tavaraa. En usko, että millään menisi tänä päivänä semmoinen tavara läpi. No hirveästi siinä ei niin kuin varsinaisesti rasismia ole. Sitä taas oli, kun kuuntelin Bad ja Rude -yhtyeen tuotantoa, niin siellä oli käsittämätöntä rasistista läppää, mutta tämmöinen misokynia tai joku vastaava, niin on kyllä on aika vahvasti läsnä siinä Uffafaa-levyllä. Joo. En sitten tiedä, että kannattaako noita kauheasti kaivella sitten noita vanhoja, koska tavallaan ajan henki on ollut sitten toinen, ehkä ne kannattaa unohtaa, eikä varmaan Kinnusen Heikki aika hirveästi ole siitä tentattu, mutta tosi mielenkiintoista tavaraa löytyy Spotifysta, jos joku nyt haluaa välttämättä ihmetellä, että mitä se on? Joo, niin se vaan aika vierähtää. 17 yli 16 tänä kauniina perjantai-iltana, syksyisenä perjantai-iltana on kello. Ja sinä olet kuunnellut ja kuuntelet edelleen ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa livenä täältä Tampereelta. Ja kanavahan on Radio Hear, ja mainostetaan sen verran, että tänään tulee Hearilta jälleen mainiota ohjelmaa niin kuin aina. Tämän jälkeen tulee uusintana Sano Jee -niminen ohjelma, joka on erittäin jees.
Ja sitten tulee tuota ihan livenä, niin tulee tätä noita, soitetaan noita promoja tai demoja. Pitäisi tuota, tai siis täytyy tuosta tarkistaa. Tämähän on siis uudehko ohjelma Radio Hairilla, tämä viikon promopaketti niminen ohjelma, niin sellaista tulee sitten 6:00 tänään. Kyseinen ohjelma on pyörinyt pitkään Radio Pispalassa ihan FM-taajuudella. Ja nytkin se tulee sitten Radio Pispalan 99,5 MHz kautta. Tämä ilmeisesti tulee nyt, siis kuuluu Pirkanmaalla noilla megahertseillä. Mutta sitten näin netissä worldwide maailmanlaajuisesti niin tota Radio Hairin kautta. Ja sitten tulee uusintaa 19.00 kosteeta. 21.00 tulee A-radio livenä tunti. Sitten tulee sen jälkeen vielä rytmikanavaa ja livemusiikkiakin. Jännä muuten Jari Halosen live. En tiedä siis mitä kaveri tekee. Hän on tunnettu tuosta. Hänen tunnetuin hommansa on ehkä edelleen tuo Jumalan teatteri. Hässäkkä. Joo, mutta kannattaa tosiaan kuunnella Radio Hairia tänäänkin. Minäkin kuuntelen ainakin jonkun aikaa jotakin. Se on 20 yli kohta. Taisin Instagramiin pistää hashtagin, että transeekin tulisi ja tuota tänään. Ja senpä takia voitaisiin kuunnella tuosta kotimaista 2000-luvun alun klassista musiikkia, klassista rytmimusiikkia. Pervert Symphonic ja siitä Original Mix. Aivan mahtavaa musiikkia, koska tässä ei ole mitään ihme nyky-EDM-troppeja. Hyvät soundit. Yksinkertainen meno. Yeah.

Jees. Oikein paljon kiitoksia taas kaikille, jotka olette pysyneet mukana. Ja jos ette ole pysyneet mukana tällä kertaa, niin uusintoja on luvassa tästäkin ohjelmasta radiohr.fi. Ja Mixcloud-palvelussa on sitten aina vähän jälkikäteen tulee nämä jaksot, mutta sieltä löytyy sitten lopulta kaikki jaksot. Tämä oli 13. jakso. Sieltä kun Mixcloudista hakee, että DJ soita parempaa musaa, niin löytyy. Mutta tosiaan nyt alkaa olemaan menoakku lopussa, mutta perinteiseen tapaan tietenkin aina muutamalla minuutilla ylitän ohjelma-aikaa. Ja kuunnellaan traaginen tarina siitä, että millaista se voi olla, kun menoakku hyytyy. Tältä kertaa tosiaan menoakku on nyt hyytynyt DJ Soita parempaa musaa -ohjelman osalta. Toivotan erittäin antoisaa ja rentouttavaa viikonloppua. Ja kuunnelkaa Radio Hearia. Se on morjentes.

Tämä ekan kappaleen nimi on Paha Pirjo. Kertoo semmoista demonista.

Deduction. Yo. Ja niin. Mä en välttämättä mokailu noissa sanoissa, vaan se on yksi näistä Suomen vanhimmista ylöskirjatuista palladeista, joskus sanoisin 1700-luvun puolelta helpostikin. Ja ei ole vissiin osannut se kirjuri hirveän hyvin suomeen, kun tää on jo, en tiedä miksi se on sen ylös laittanut ja olisiko joku oikeudenkäynti kyseessä ollut. No nyt tuli semmonen Hilma Varsanpään muun muassa laulama kiva kappale. Tän nimi on Oi lumi liitele. Ja tässä on yksi hieno, kaunis, sykähdyttävä kohta, semmonen niin kuin kosto ikään kuin parisuhteessa, kun on erottu, niin sitten tää kaveri kattoo sen rakkaansa tai vanhan rakkaansa kuvaa ja sitten se antaa sen takaisin, mutta se pyyhkii sen nimen pois sieltä takaa. Julmaa peliin.

Semmonen. Kiitoksia. No, itse asiassa voisin nyt soittaa tämän iltapäivän ensimmäisen, tai minun osaltani, lainakappaleen. Tämä on lainattu semmoiselta mainilta orkesterilta nimeltä Kiila. Ja tämän nimi on ehkä Haamut tai Haamuja, tai Jos haamut voivat kulkea. Se on vähän uusi.

Y dos. Tiroxi. No. Sitten voisi tulla. Tämä perustuu semmoiseen inkeriläiseen vanhaan runolauluun. Siinä kertoja on tämmöinen tyttönen, jota ahistaa niin paljon, että vielä kuolemansa jälkeenkin sitä ahistaa. Viekää minuista.

Kiitos. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Mitäköhän se kello on? Ei ole kellään kelloa. Elvis näkee kaiken. No tota... Oliko Elviksellä ikinä semmoista mulletti-tyyppistä tukkaa, kun lehdessä sanoi se yksi hipster-parturi, että sillä oli. Mutta mulla ei ole mitään muistikuvaa siitä. Ei ole tietoa. No, sitten.

Aquesta seuraava kappale on peräisin semmoiselta mummolta, jonka nimi oli siis Marina Takalo Oulangasta. Ja tää on häälaulu. Vähän sen irstas. Tai siinä niin kuin symboliikalta ei siinä mitään kummallista tapaa. Mut semmonen tarina Marina Takalosta, ne leikki kaverittensa kanssa pienenä nukeilla häitä ja sit ne hautas ne häänuket morsiamme ja sulhasen sitten multaan. Pari viikon päästä sitten seuraava pari, kun oli menossa naimisiin siellä päin, löytyi kuolleena.

0: istunen peneidon e halottaa. Semmonen. Wow.
1: Joo, ne oli vakavia juttuja silloin.
0: Tommoset siirtymäriitit.
1: Ja ikään kuin olivat totta. Ja sitten ne piti suorittaa just eikä melkein muuten. Kävi hassusti. No, muutaman kappaleen nyt ainakin soitan vielä.

0: Kiitti.
1: Kiitos. Kiitoksia kovasti. Yhden vielä soitan.

Kiitos. No, Eppu Normaalin sijaan mä voisin laulaa yhden vanhan virren teille.

tuskan tonke suurt surua lainaa. Kiitos.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Nina Kaitaranta.
2: Mä olen Nina Kaitaranta, tamperelainen laulaja ja lauluntekijä. Mä oon julkaissut yhden EP:n toissa syksynä. Se oli nimeltään Soitellaan ja nyt tosiaan 26.3. julkaistaan toinen EP nimeltään Taiti.
1: Miten sun artistiura alkoi?
2: No mä olen tehnyt biisejä jo tyyliin yläasteella ensimmäiset ja sitten vähän niin kuin sykleissä sen jälkeen, mutta lukion jälkeen opiskelin aika pitkän kaavan mukaan musaa ja valmistuin lauluopettajaksi ja tein lauluopetöitä muutaman vuoden valmistumisen jälkeen ja sitten niin kuin sitten koin ehkä jonkin sortin 30 kriisin ja päätin, että haluan tehdä myöskin tätä omaa musaa, enkä pelkästään opettaa. Ja 3,5 vuotta sitten aloin tehdä omia kappaleita sillä lailla aktiivisesti.
1: Mikä on sun musiikkityyli?
2: Se onkin hyvä kysymys. No siis suomenkielistä poppia, ehkä tälleen, jos on niin kuin iso yläotsikko.
1: Minkä verran sun biisejä on kuultavissa eri verkkopalveluissa?
2: Esimerkiksi Spotifysta löytyy Soitellaan EP, siellä on 4 kappaletta ja sitten tämä taite EP, sieltä löytyy sitten 5 laulua yhteensä.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: No mulla on mielestäni todella hyvä bändi, eli bändimusaa on tiedossa. Toivottavasti biisejä, jotka herättää myöskin tunteita.
1: Koronavirus vei keikat. Miten se on vaikuttanut muusikkoarkeesi?
2: No juurikin siten, että ei ole paljon tarvinnut keikkailla. Että viime vuonna äänitettiin kesällä EP ja sitten mä oon muutamia semmoisia biisintekoviikkoja pitänyt. Ja ehkä niin kuin ylipäätänsä tämä kuulijakunnan kasvattaminen on siirtynyt enemmän sitten somen puolelle, että ei ole just pystynyt keikoilla uusia kuulijoita oikein tavoittamaan, niin sitten somessa ja esimerkiksi striimikeikkoja on tehnyt muutamia, niin sitä kautta on sitten koittanut kumminkin pitää aktiivisena itseni.
1: Niin, tämä aikahan ei tarkoita sitä, etteikö artisti voisi tehdä mitään. Tämä on vaan live-esiintymisen kannalta huono juttu.
2: No just näin.
1: Musiikkibisnes on murroksessa. CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Sekin on hyvä kysymys. Varmaan sitä koko ajan saa vähän niin kuin pohtia, että millä tavoin sitä, niin kuin, sitä leipää löytäisi maailmalta. Että itselläkin tällä hetkellä välillä vähän naureskelen, että tämä on kallis harrastus, vaikka siis todella niin kuin määrätietoisesti ja sikäli ammattimaisesti teen tätä, mutta eipä se rahallinen korvaus ei kyllä ole mitenkään huippu, että siihen kun löytyisi ratkaisuja, niin moni muusikko olisi kyllä iloinen.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
2: Nyt pistelet pahoja. En kyllä osaa vastata tuohon.
1: Tämä on semmoinen kysymys, että joka ikinen on sanonut, että mitä sä kysyit?
2: mitä sä itse veikkaat?
1: Mä uskon, että CD-levy ja vinyyli tulee pysymään, niiden painosmäärät tulee olemaan pienempiä kuin nykyisin, mutta ne ei varmastikaan katoa kokonaan, koska on sitä kuulijakuntaa ja niitä ihmisiä, jotka haluaa edelleen sen fyysisen median, mutta kyllä se todennäköisesti massana menee tuonne Spotifyhin ja YouTubeen ja Deezeriin ja muuhun. Se on sitten toinen kysymys, että millä tavalla sieltä saa rahaa.
2: Juuri.
1: Soittokorvaus ei tällä hetkellä ole mikään kovin huikaiseva.
2: Niinpä.
1: Mitä näiden palveluiden mun mielestä tarvitsisi enemmän tehdä, on, että ne nostaisi myöskin uutta musiikkia esiin.
2: Niin, kyllä on ihan sama toive täällä päässä.
1: Halo Helsingin uusi single on uutta musiikkia, mutta mä ajattelen, että se on jo tunnetun artistin uusi biisi, eikä oikeasti uutta musiikkia.
2: Aivan.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Tällä hetkellä tosiaan lähitulevaisuus näyttää siltä nyt, että vähän on vielä tätä EP-pöhinää tässä näin, mutta että olemme jo pariin otteeseen bändin kanssa treenanneet uusia kappaleita, että seuraava etappi on äänittää esikoisalbumi. Eli kyllä mulla on ollut haave, vaikka nyt kaksi EP:tä tehtiin, niin seuraava haave on sitten kyllä niin kuin pitkä soitto tehdä, niin se nyt on semmoinen iso projekti. Ja sitten toki toivon, että pääsis kivoja keikkoja tekemään jossain vaiheessa.
1: Se on varmaan kaikilla musiikin tekijöillä tällä hetkellä. Haluan keikoille.
2: Kyllä viime vuoden keikkasaalis jäi aika laihaksi, niin tässä alkaa olla jo vähän vajetta.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Toivotan tsemppiä kaikille. Koitetaan jaksaa vielä tämä kevään puristus tästä. Jospa se kesällä kaikki on kivempaa.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet Nina Kaitarannan taite-EPn kokonaisuudessaan. Ensimmäisen kappaleen nimi on Kun tuun kotiin.

Halo, halo. Kuuluuko? Kuuluuko? Halo, halo. No niin. Nyt alkaa tämän viikon avaruusdiskotaikateatteriohjelma.

Siinä alkuun kuultiin Five Corners Quintet ja Eero Koivistoinen sekä Severi Pyysalo biisi nimeltä Three Corners. Ja muutaman vuoden takaa 10-tuumainen julkaisu Rikitik Records. Tässä puolestaan soi Didier Soundpack.

tässä kuullaan Madlibin tuoretta Jots-julkaisua Yesterday's New Quintet Miles Away.

Siinä äsken kuultiin Adam Pope meets Misled Children, biisi nimeltä Dada Dun. Porter-levyyhtiö julkaisu pari vuoden takaa. Tässä Sandra Languidity samanimiseltä levyltä 70-luvun lopulta. Kuuntelut avaruusdisko-taikateatteriohjelmaa Radio Hearn.

biisi nimeltä Lanquidity. Sandra, mystinen mies, kertoi muun muassa tulleensa Saturnuksesta ja hylkäsi ristimänimensä ja otti käyttöön egyptiläisen auringonjumalan Raan nimestä tulevan taiteilijan nimensä Sandraan. Yksi kaikkien aikojen tuottelijampia muusikoita.

Siinä kuultiin Karelia-orkesterin kappale. Mikäs se nyt olikaan kappaleen nimi? Peltoniemen Hintriikin surumarssi. Baroni Paakkunaisen johdolla Karelia-orkesteri. Tässä alla soi Piirpauke. Ja kappale nimeltä Konevitsan kirkon kellot. Löysin tämän levyn vapun aikoihin Järvenpäässä vieraillessani Kirppikseltä. Ja levyn kansiteksteissä kerrotaan tämän kappaleen olevan vanha karjalainen kantelesävelmä, joka kertoo Laatokalla sijaitsevan Konevitsan luostarin kellojen soinnista. Nythän just uutisoitiin, että Love Records myytiin ulkomaille. Joten soitetaan tässä muutama Love Records-julkaisu. Aloitetaan siis Piirpaukkeella.

Siinä siis kuultiin Piirpaukkeen levyltä kappale Konevitsan kirkon kellot. Jatketaan Love Records tuotannon parissa. Seuraavaksi kaset vaan kun maailma elää levyltä kappale Syksy. Täältä lähtee.

Kuuntelet avaruusdiskotaikatattoriohjelmaa. Tässä soitti Koseva kappaleen Syksy Love Records 76. Ja jos tulee uutiseen mukaan, siis Love Records myyti ulkomaille. Dave voisi kommentoida sitä sanomalla, kaikki menee seinään, niin kuin tässä biisissä.

Siinä iso kynä Lindholm sirkuslevyltä. Päätetään tää pieni Love Records kimara Pelle Miljoona ja Nus yhtyeen kappaleeseen Olen työtön. Love Records julkaisi näiltä tältä kokoonpanolta levy Vuonna 78. Taisi olla ensimmäinen Suomi Punk LP. En ole ihan saletti, mutta tällainen mielikuva mulla on. Joo. Mulla kävi aika ikävä mäehä pomo feidas ja mulla ei olekaan sitten kesätöitä, niin täksi kesäksi niin tää biisi kertoo vähän tämänhetkisestä tilanteesta. Joo, pannaan soimaan.

0: Jes, siellä.
1: Hei,
0: problems.
1: Tämä ei ole viimeinen biisi on. Ei mulla ole
0: vaan tästä vähän färtä. Sanotaan tätä seuraavaksi vähän uutta punkki. Ydinmätä on bändin nimi. Tää on tällaiselta Splitti Seiskalta. Tässä on Ydinmätä ja Paska Halvaus esiintyy. Ja tässä on Paska Mikkeli on tän yhteisseiskan nimi. Kun ollaan tästä Ydinmätä ja Palavan kaupungin reunoilla. Kiitos Eskolle tästä.

siinä ydimmältä biisin nimeltä Palavan kaupungin reunoilla. Soitetaan seuraavaksi vielä yksi biisi uutta punkkia. Tässä on Keravan teollisuusalueelta tällainen bändi kuin Tripla Ränni, ja biisin nimi on Kytät myy viinaa. Pistetään soimaan. Nyt

Jee, ja täs perään kytät mii viinaa dubi. Sama bändi. Vähän Bad Brains tyylillä. Terveisiä Triple Rännin jäsenille. Vili, Jonde ja Santtu. Oliks vielä muita jäseniä? Mä muistan. Joo. Tää on tällaiselta pienipainoksiselta CD:ltä, mikä taitaa olla loppuun myyty, mut huhujen mukaan uusi levy on jo kohta valmis. Soitetaan sitä sitten tulevaisuudesta ohjelmassa, että kun se on saatu tänne studioon kuultavaksi. Tässä tosiaan Triple Rännin kytät myy viinaa dubi.

jatketaan tää dubimeiningil täs Joe Gibbs and the Professionals chapter 3 seuraavaksi.

Siinä Horosandi ja Earl Flute tässä. Seuraavaksi kuullaan Judah Tafari Eskenda, Rastafari Tell You, Studi One. Kuuntelet avaruusdiskotaikateatteriohjelmaa Radio Hell.

Seuraavaksi kuunnellaan Junior Biles. Fade Away on biisin nimi. Kiitos Matille. Se osti mulle tämän seiskan joskus vuosia sitten.

Kuunnellaan seuraavaksi yksi biisi Hugh Mundellilta. Useastikin se on ohjelmassa Hugh Mundellin musa, mutta soitetaan vaikka joka lähetyksessä, se on niin hienoa musaa. Tässä on Time and Place-levyltä biisi nimeltä Short Man, julkaistu vuonna 1980 Hugh Mundellin omalla levyyhtiöllä Muni Musicilla. Mundell kuoli vuonna 1983 rikoksen uhrina, murhattiin, liikennevaloissa ammuttiin autoonsa. Kun ollaan Mundellin muistolle, seuraava biisi.

Siinä Jacob Killer Miller. Saatetaan seuraavaksi vähän vanhempaa Jamaican soundia. Tässä The Bassies. Things I Come Out To Bump. Studio Oneilla.

Seuraavaksi otetaan Desmond Deckeri, Shantytown. Lähtee.

No, tulikin vähän väärä biisi, ei ollutkaan Enigmatical, vaan Block Parley. Antti Suravitskin ja DJ Onein julkaisemalta kokoelmalta Signal Path. No joo, otetaan seuraavaksi David Axelrodin tuotosta.

tässä siis David Axelrodin tuottamana David McCollum, biisi nimeltä The Edge, vuodelta 66. Rupee ote herpaantuu. Loppuu kohta.

avaruusdiskotaikateatteri ohjelma alkaa olla taas lopuillaan. Ehditään soittaa tähän vielä yksi biisi. Eddie Bone tuottama Mary Jane Hooperin ja Richie Matan Stolen Moments, joka unohtui Eddie Bone arkistoihin julkaisemattomana 10 vuosiksi. Ennen kuin sen sieltä löydettiin 90-luvun lopussa. No, kuunnellaan tähän loppuun. Mary Jane Hooper ja Richie Matta, Stolen Moments. Kiitos, kiitos kuuntelijoille. Avaruusdiskotaikateatteri päättää tähän biisiin.

0: aika alkaa olla lopuillaan taas. Kiitos kuuntelijoille. Avaruusdisko Taikateatteri lopettelee. Pysykää taajuudella, hyvä musa jatkuu. Radio Hear.
1: Niin, hyvää päivää, hyvä jättämään yleisö. Me olemme pidätetyt tunteet.
2: Epätodellisuus ottaa joskus vallan. Epätodellisuus ottaa joskus vallan.

Nee, grazie. Seuraava kappale kertoo rakastumisen kauheudesta. Vähän säätä.

Grazie Paolo. Buonasera. Vai, la chitarra. È utile. Joo, tehty tuotava. Tuota tämä seuraava kakkososa tuolle edelliselle. Siinä ollaan jo. Tohtori on saapunut paikalle ja ollaan päästy lasarettiin. Mahdatko sä ole siinä?

που ξέρεις εσύ. Meillä on täällä tästä Itikan tappopileet, että sanotaan. Seuraavaksi tulee pari lainabiisiä. Mä mahun tänne.

Olin viis, sä olit kuus, leikittiin päivä uus. Rosvoa ja poliisi, sä sait mut ainakin. Bang bang, sä ammuit mua.

kiitoksia. Otetaan seuraavaan kanssa lainabiisi. Sitten siirrytään taas omien oman tuotannon pariin.

0: Exacto.
1: En Sassua mielestäni rakkautes mieltäni kaivertaa. En Sassua mielestäni

Kiitoksia. Tätä näin, niin nyt pyydetään tänne vierailijan lavalle Antti Annunen. Tulee tänne meitä avustamaan tässä kitarassa. Siirrytään takaisin oman tuotannon pariin. Seuraava kappale on nimeltään Kylmyyden kuningas. Lavalla tunnelma tiivistyy.

Nie, tak się. Sitten tämä seuraava biisi, vaikka omistettu kristillisten kansanedustaja Marjatta Rädylle. Ehkä niin yhteiskuntamme pahin ongelma tällä hetkellä on julkisesti suuteleminen. Tässä laulussa paheksutaan muun muassa sitä.

Kiitoksia. Kiitoksia Antille, Antille. Me jatketaan vielä parin biisin verran. Elämä on joskus todella kummallista. Ja käsittämätöntä tämä seuraava kappale kertoo siitä, tämä nimi on Outoa elämää.

Kiitos. Enkä näitä itsettikö vaan naurata. Molempia. No niin, siitä viimeisen kappaleen nimi on Jos rakastat.

0: Kiitos. Anteeksi, me ollaan herkkiä itkemään laulava. Me mennään itkemään tuonne. Noin viikat sanat kuuluu, että baaritunnelma on liian maan läheinen. Kiitoksia. Hyvää festivaalia.
1: Tämä on Radio Helsinki.

0: Oh, yeah, I had actually already started.
1: Sorry.
0: Okay.

0: mon cheri, ihalahduttavaa nähdä teidät kaikki täällä näin runsaslukuisena. Mutta hyvät ystävät, nyt on koittanut perjantai-illan kohokohdan aika ja minä luulen, kuulkaa, että punkin ystäville on koittanut eretön joulu. Eikö näin ole? Kyllä. Nimittäin tämä seuraava yhtiö oli jo ensimmäisellä jyrokilla 25 vuotta sitten ja on jälleen tänä iltana täällä. Heidän hohtonsa ei ole hävinnyt mihinkään. Tällä bändillä on nimittäin faneja Brasiliasta, Keski-Euroopasta, aina Venäjälle saakka. Ja Japani, kyllä siellä valveutuneet nuoret miehet tietävät, mistä on kysymys. Joten rakkaat ihmisen pojat, paukuttakaapa niitä karvaisia terveitä käsiänne yhteen, sillä nyt lentää pissaa ja paskaa, kumia ja verta, sillä lavalle nousee TK!
1: Thank you.

Kes siis käytti sinun aikana täällä soittaa? Tässä on muu huono minä vaan.

விழிப்புணர்வு குறைவாக. Thank you.

0: Sukurutsu.
1: Hey.

Oh, who's your witness today? Hey. Perkele.

Какого говорить, ми мотаємося, а ми думаємо, що все.

Ну, ворога рвать, скізь вам.

0: stesso.
1: Oikein hittaasti.
0: Oikein hittaasti.

Let's go.

good. Everybody tell you.

0: 頃だ。よう。
1: よう。甘がられ。
0: 甘がられ、びっくりして。
1: おかさん。

Peter Paul. Jo. Jo, šodos. Pasodos, kad vėlės.

0: leader. Sä te aluks, yks se mun helvetin pitkä biisi kestää varmaan tunnin verran, mitä hän. Se on jos semmonen...
1: Joku tietää... Jos joku tietää P-stiile, niin tämä on sille.
0: Näin.
2: Sori.
1: Hälle. Hälle.
3: Onko se Doom-versio?
0: Joo.
1: Doom-versio, helvetin hias.

0: siitä langat, Tomi.
1: No, on kyllä tää. Mä et palata tuohon.
0: No niin helvetisti piuhaa täällä lavalla. Kustas paketti.
1: No, koko pohjalla. Kustas
0: paketti. Passaa tähän tilanteeseen. You suck! You suck!
1: Oh, koko pohjalla.

Yeah. You got it on there. Yo. Come on, come on, come on.

Kiitos. Kiitos. Kiitos. Me ollaan Jarse Turusta. Hauska nähdä näin paljon porukkaa. Täällä paikassa, joka oli vielä täysin tyhjä 2 sekuntia sitten.

respira as suas. Alright, tota noin. Tosiaan eka kerta Jyväskylässä Jarsella. Hauska olla täällä ja erikoiskiitos Riukupastorin porukolle, jotka on ystävällisesti lainannut kitaravahvistinta. Me oltiin kovassa kusessa, koska meillä ei ollut tarvittavaa vahvistusta, mutta kiitos. Kiitos heidän, niin vahvistus löytyi. Nyt tulee Jytä-biisi ja tota noin. Sen jälkeen mustat kalsarit soittelee tuossa ikkunan takana. Kiitos vielä kerran.

0: Yo.
1: Hello everyone.
0: Se oli siis Jarse. Alakerrassa aloittaa tovin kuluttua Jorse. Täällä ei aloita mitään, mutta täällä voi vaikka vetää perseet.

1936 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Lehmat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cellphones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuora Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? No niin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ne ei ollut tota ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

siis rakkautta koronan aikaa. Et tota noin, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja tota se oli esittäjän nimi ja tota kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Peter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Peter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niin he täältä pyörii ja västä.

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea.

No onko se Suomen paras yhtye? No on se Black Twig. Kuvitellut jo, että kyseistä bändiä ei ole enää edes olemassa, mutta sieltä se vaan tulee komealla palulla. Back in business, Devil's Please Be Gone. Tämä Nick Trianin Solity-levyyhtiön suojatti. Tuo on vaan niin kuin jäätävän hienoa musiikkia. Jos ette tiedä, mitä jäätävän hieno musa on, niin se on tuota. Hei joo, mitäs tässä? DJ soita parempaa musaa. 2 viikkoa on mennyt. Suhteellisen nopeeta, vaikka näin korona-aikana kyllä pikkusen hitaammin nämä viikot menee, kun ei oikein tapahdu niin kuin mitään. Lähestulkoon. Jotain tapahtuu. Avannossa kävin taas aivan hirveältä tuntui. -7 astetta oli ilmanlämpötila, tuulta oli joku 5 metriä sekunnissa. Ja tuntui, että vesi oli kylmentynyt ihan älyttömästi, mutta kyllähän se toimi sitten kyllä. Kun metrinen halko päähän ja koko kroppaan sitten. Voi sanoa, että se tuntuu vieläkin. Se useamman päivän tuntuu vähän niin kuin liikuntakin, että sillä on vaikutuksia useampana päivänä. Mitäs muuta? Kahvista. Kahvia tuossa keitin, presidenttiä. Ja totesin jälleen kerran sen, että minun mielestäni parasta kahvia on ihan ne normaalit kahvit. Juhlamokka, presidentti. Huoltoaseman kahvia usein niin kuin haukutaan, joten sekin en mä tiedä. Mä oon ainakin useimmiten saa huoltoasemalta ihan hyvää juhlamokkaa, kun se on hiljattain keitetty. Joo, DJ soita parempaa musaa on tosiaan ohjelman nimi ja Radio Hear on kanava. Ja Mixcloudista voi sitten kuunnella vanhoja jaksoja tätäkin myöhemmin jossain vaiheessa. Tuli tuosta Black Twig-biisistä sellainen intuitio. Se on jännä muuten, että usein ihan viime sekunneille on vielä auki se, että minkälaisella setillä sitä lähtee eteenpäin, mutta kyllä se sitten siitä lähtee suttaantumaan, niin tuli mieleen tuosta Devils Please Be Gone -biisistä. Soittaa seuraavaksi Padding Rockersin Paha Vaani ihan siitä syystä, että tuossa tällä viikolla sain hankittua kyseisen klassikkokappaleenin levystööni. Aikaisemmin en sitä omistanut. Tämähän on muuten näkin Padding Rockers-levyt, niin ne on uudelleen julkaistu vinyylinä. Mä en tiedä, onko ne pitkäsoittoina niin kauhean kestäviä, mutta onhan tämä nyt ikiaikainen klassikkobiisi. Paha vaan niin.

Padding Rockers ja Paha Vaani, tuo Marko Haaviston yhtye menneisyydestä. Haavistohan on sitten sen jälkeen tehnyt paljon soolokamaakin omalla nimellään. Joo, auto meni läpi muuten katsastuksesta. En muista, koska näin olisi tapahtunut, että menee ilman uusintaa auto läpi. Ei kyllä vuosiin ole mennyt. Ihan käsittämätöntä. Elämän pieniä iloja. No sekin ihan käsittämättömän kallista touhua. 75 euroa on pakokaasutesteineen auton katsastus. Ja muutenkin siis auton pitäminen, siinähän ei ole mitään järkeä. Se on kallis harrastus, mutta ainoa mihin se auttaa, niin on se, että se auttaa hieman ahdistukseen, kun tietää, että voi lähteä baanalle silloin, kun haluaa. Ja on se nyt tietysti ihan mukava kulkeekin paikasta toiseen, mutta on se älytöntä. Black Twig oli uutta musaa Helsingistä. Ja sitten seuraavaksi kuunnellaan Shoegazea suomen kielellä Suomen Turusta. Mainiosti nimetty uusi yhtye nimeltä Ruissalo Amping. Ja biisin nimi on Hyvään yöhön. Eli siis ihmiset, kyllä te ymmärrätte, että amp tarkoittaa vahvistinta. Niin sittenhän se tulee tämä Ruissalo Amping. Mutta Ruissalo Camping on tietenkin sitten toinen juttu, johon tässä viitataan. Se on se paikka, missä varmaan ainakin moni ruisrock-vieras on yöpynyt mahdollisesti. Joo, kuunnellaan minkälaista kamaa on Ruissalo Amping. Biisin nimi on Hyvään yöhön.

Merkur Rev Holes. Se oli jotain ilmeisesti vuotta 2008, kun Tampereen tulliklubi täytti 20 vuotta. Ja se oli ihan käsittämätön vuosi, kun sinne raahattiin vaikka mitä. Bändejä maailmalta, niin kuin esimerkiksi Merkur Rev, siis semmoisia bändejä, joilla ei ole kyllä niin kuin minkäännäköistä kaupallista potentiaalia ikään kuin vetää tupaa täyteen, mutta olihan siellä hyvin porukkaa. Toinen asia, mikä oli ihan käsittämätöntä, oli se nämä hinnat, mitä siinä, mä en muista, oliko ne koko vuoden sitä tyyliä, mutta siis siellähän ne maksoi olut 2-3 euroa ja gin tonikki 2-3 euroa ja siis kaikki oli ihan käsittämättömän halpaa, että se oli semmoinen ihmeellinen piikki auki tyyppinen vuosi. Joo, Merkuri Revikin siellä tuli nähtyä ja monta muutakin hyvää keikkaa. Ed Hardcore oli muun muassa yksi sellainen. Siellä ei kyllä ollut sitten varmaan kuin 15 henkeä, mutta oli kyllä todella hyvä veto Ed Hardcoreilta. Joo, löytyi noita jotain tommosia kokoelma CD:itä tossa, missä on siis pääosin aika paljon tuommoista omasta mielestäni turhaakin biisiä, mutta sitten tämmöisessä Radio 957 Tampereelta kokoelmalla, niin täällä on Kaukana poissa -yhtyeen biisi Yökerho, ja tää on semmoinen yksi sinkku tuli Kaukana poissa -yhtyeeltä. B-puoli julkaistiin Hilse LP:llä tai EP:llä. Ja sitten tämä Yökerho on siinä singlen A-puolella. Taisi olla Aamulehdessä juttua jostain kaverista, joka metsästi kyseistä 7-tuumaista tuolta sieltä Epe Heleniuksen omista kokoelmista. Ja kai löysikin sitten tuon 7-tuumaisen. Mutta siis kyseessä on Kummaheppu ja Lopun ajan voidellut -yhtyeen ilmeisesti tämän pääpukarin, niin tuommoinen sivuprojekti, joka teki vain yhden singlen, Kaukana poissa ja Yökerho. Kuunnellaan se muuten sitten vaikkapa tähän väliin.

Toi oli hauska tuossa kaukana poissa. Yhtyeen biisissä oli tuo laini, että saksofoni käden lämpöinen. Ei ollut kauhean mairitteleva meininki. Siinä oli muutenkin tuollaista opetuksellista teemaa yökerhon vaaroihin liittyen. Joo, siihen perään kuunneltiin mainilta kokoelmalta Black Rio, Brazil Soul Power 1971-1980. Siihen kärkeen sen niminen biisi kuin Gang do Tagarella, Meloda Tagarella, Rapper's Delight. Se ei mielestäni ainakaan ollut kovin kädenlämpöistä saksofonin soittelua. Tämä on sen verran mukavan oloinen kokoelma, joka on kanssa jäänyt itse asiassa tuonne hyllyyn. Aikaisemmin ei ole tullut sitä kuunneltua, mutta tässä on aika paljon hyviä biisejä. Kuunnellaan toinen tämmöinen brassi groove souli tähän.

Hienoa, hienoa prassikroovailua. Joo, tässähän on taas kuollut noita musiikin vaikuttajia. Pirkko Liinamaa on kuollut, oli tänään, ja sitten Pave Maijanen tietenkin kuoli tuossa välissä. Sattumaltahan 2 viikkoa sitten soitin Pave Maijasta. Joo, itse henkilökohtaisesti niin kuin en ole juuri koskaan mistään tällaisesta muusikkokuolemasta niin sillä lailla tuntenut surua, mutta nyt kun kuulin, että mainion tamperelaisen Torrances-yhtyeen basisti oli menehtynyt vielä nuori mies äkillisen sairaskohtauksen johdosta, niin jostain syystä, ehkä se on, kun se tuli aika tuohon lähelle. Tamperelainen kaveri, jonka tiesi siinä jollain tavalla ja mainioita keikkoja heiltä nähnyt myöskin. Torransesilla on ilmeisesti toiseen albumiin jo materiaali valmiina. Olisi todella hienoa, jos jäljelle jääneet yhtyeen jäsenet työstäisivät sen valmiiksi ja julkaisisivat sen. Vaikka basisti Jussin muistoa kunnioittain. Mitäs sitä sitten prassikroovejen jälkeen? Mennään vaikka tuonne lähes sellaisiin Ruotsin laiva tyyppisiin meininkeihin. Jotakin tässä tulee semmoinen. En tiedä, mikä tässä on. Tämä on belgialaista diskoa. Voyage ja Souvenirs on biisin nimi. Se on jännä, kun Euroopassa tehdään tämän tyyppistä kamaa, niin siinä on joku oma klangi verrattuna tuohon jenkkimeininkiin. Mutta nyt lähdetään risteilylle. Siellä on näinä päivinä tilaa ja buffetti on auki. Ja siellä tarjoilee parempaa musaa, DJ, soita parempaa musaa. Pitäisi hommata muuten semmonen joku jingle, että voisi aina pistää tonne väliin. DJ, soita parempaa musaa. Mutta eihän sitä kukaan tiedä, vaikka mä sanoisin sen itse täältä aina, että DJ, soita parempaa musaa. Kukaan tiedä, onko se joku napista painettava jingle vai sanonko minä sen itse. DJ. Soita parempaa musaa.

Joo. Muistelin noin, että tuossa Jaakko Eino Kalvin Töölä Labyrinth-levyllä on myös tuollaisia hieman samanlaisia teemoja kuin vähän tuommoisia Love Boat, Ruotsin laiva meininkejä. Kivasti se tässä perjantai-iltapäivässä hellii sydänalaa tuollainen kepeä meininki. Tunti ollaan taas menty. Tuntuu, että aina tuntuu siltä viikkoa ennen, varsinkin puolitoista viikkoa ennen, että ei kyllä mitään soitettavaa taas kahden viikon päästä. Mutta nyt sitä tuntuu taas olevan niinkin paljon, että tässä voi olla jopa toiseenkin lähetykseen. Ei nyt ihan, mutta melkein kamaa jo tuossa valmiina funtsittuna. Ja sitten kun vielä pitää soittaa tuo perinteinen, vähän pitempi tuommoinen joku dansehumppa sen takia, että se on niin sanottu keski-ikäistyvän tai keski-ikäisen DJ:n prostahyperplasia biisi, niin sen pitää olla vähintään sitten joku tuommoinen 7 minuuttia, niin se on vielä tulossa tossa. Mutta sitä ennen voisi kuunnella Brittein saarelta Manchesterista oikein Madchester-musiikkia tuollaiselta täysin marginaaliin jääneeltä yhtyeeltä kuin Metal Arc 11. Ja sieltä semmoinen biisi kuin Throw Down a Rope. Näissä on hauska fiba näissä tällaisissa Madchester-jutuissa, eli näähän tuli niin kuin ennen sitä brittipoppia, missä oli Oasikset ja Blurit ja nää, niin esimerkiksi Blurin eka levy, Leisure nimeltään, niin sitä voi sanoa Madchester-popiksi. Siinä on semmoinen acid house ajan meininki, eli tietty groove, tietty semmoinen vähän tanssittavampi, keinähtelevampi meininki kuin sitten näissä enemmän boogien jutuissa, mitä sitten joku Oasiskin edusti. Itselle ehkä tämä aikaisempi brittipoppi-juttu, eli siis Manchester-juttu, niin on rakkaampaa. Toki siihen vaikuttaa se, että se on iskenyt sitten juuri siihen tiettyyn ikään 3-14 ja aika lailla juuri keskittyy sitten tuohon Jukebos, silloiseen Jukebos nimiseen tamperelaiseen levykauppaan, josta käytiin poistamassa näitä Inspiral Carpetsin ja Sarlatanssin ja Happy Mondaysin ja vastaavien Stone Rosesien 12-tuumaisia makseja, koska niihin riitti rahat. Pitkäsoitot olivat vähän turhan kalliita vielä. Mutta mikä siinä maksisinglehän, 12-tuumainen maksisinglehän, se on yksi parhaita musiikin toiston välineitä, koska siihen ei tarvitse kaivertaa niin paljon materiaalia, niin ne soi yleensä todella hyvin, jos on hyvä prässi, mutta en mennä siihen enempää, kun ollaan Metal Arc 11 ja sitä, mistä oli kysymys Madchester-musiikissa.

Sellaista oli Manchester meininki. Bändin nimi oli Medal Arc 11 ja biisin nimi Throw Down Rope. No siinähän kyllä oli paljon tuommoista duppivaikutettakin, mutta kyllä sieltä oli tunnistettavissa noita tiettyjä juttuja, mitä noissa Manchester-bändeissä, niin kuin Happy Mondaysissakin oli. Eli se oli se naisvokaali, taustalaulaja ja erittäin tuommoinen kruuvaava meininki. Pidän. En näitä kyllä ihan hirveästi sitten tiedä kyllä niin kuin sitten niiden tiettyjen juttujen ulkopuolelta. Että eipähän siinäkään musiikin lajissa nyt sitten niitä ihan klassikkobändeiksi nousseita yhtyeitä niin paljon ole, jos ei ole missään muussakaan musiikin lajissa. Mutta olisiko se sitten seuraavaksi niin sanotun keski-ikäistyvän DJ:n biisi. 7 minuuttia, 18 sekuntia kestää tällainen kuin Ore kokoonpano ja I love you baby, kirjoitetaan I love you baby. Kyseessähän on varmasti vuoden 1994-1995 hittejä. Kyllä tämä tuttu oli, mutta en nyt välittömästi sillä ei ollut mitenkään, että olisi ikään kuin liian tuttu. Kuunnellaan vähän tällaista kluppailua. Koska nythän tekee mieli kluppailla, vaikka ei saa. Vaikka, niin kuin kaveri totesi, niin ei me kluppailtu koskaan, tai olla kluppailtu koskaan aikaisemminkaan, mutta kotona.

Friendly Fires oli siinä laittanut teknoklassikko Lack of Lovein uuteen uskoon. Se kuultiin heti Oren I Love You Babyn perään. Vähän humppaa perjantai-iltapäivään. Joo, pidän erityisesti noiden kappaleiden sanomasta. Onhan tässäkin hieno sanoma tässä Lack of Loveissa. Rakkauden kaipuu. Rakkauttahan on monenlaista. On ystävien välistä. Ja romanttista ja niin edelleen. Erilaisia rakkauden lajeja. Kaipuu voi olla erilaisiin rakkauden lajeihin. Kyllä, kyllä. Kaipuu voi myös olla klassikko materiaaliin, mitä tulee Skifi-sarjoihin. Ja nyt pääsemme seuraavaksi erään klassikko Skifi-sarjan tunnelmiin. Muistakaa tämäkin neuvo.

No sehän oli tietenkin Natural Jone-niminen biisi, ja yhtyeä oli ruotsalainen Spock. Star Trek meininkejä. Seuraavan biisin, kakkosbiisin nimi on Never Trust a Klingon. Tuli tuosta mieleen joskus jossakin firmassa taisin näyttää tätä jollekin kaverille tiskin takana, siellä porukkaa paljon, niin näytin tätä Spockin merkkiä, ja hän tiesi, mistä on kysymys, ja sitten sen jälkeen sanoi, että pitäisikö olla huolissaan, että hän tiesi, mistä on kysymys. No ei minun mielestäni, olihan se lapsena varsinkin niin varsin mainiota viihdettä, kaiken maailman aikasiirtymä kapseleineen. Vähän tuollainen sama tilanne oli muuten tuossa antikvariaatissa. Oliko se keskiviikkona, kun sanoin, että ei ole paljon korona-aikana niin sanottu uskottava musiikki tai laadukas musiikki kiinnostanut, että enemmän olen kuunnellut semmoista italo-diskoa ja muuta, missä on todella härskin kuulosia syntikoita ja muuta, että perustuu ilmeisesti siihen, että haluaa vähän tuollaista iloa elämäänsä, eikä välttämättä jaksa kuunnella black metallia tai jotain Joy Divisionia ja Kurea. No en black metallia muutenkaan kuuntele, mutta siitä ehkä on kysymys, että ei jaksa ottaa asioita aina ihan niin vakavasti.

Joo, se oli tosiaan antikvariaatin myyjä ja erään toisen asiakkaan välinen keskustelu, jossa totesin sitten tämän Italo-katastrofin minua kohdanneen, johon tämä asiakas sanoi, että toi on jo sairasta. Ja sitten vaihdoimme pitkät katseet ja sanoin hänelle, että minä tiedän sen. Se on muuten niin, että nyt loppuu aika tälle lähetykselle. Olet kuunnellut Radio Hearilta ohjelmaa nimeltä DJ soita parempaa musaa. Kuuntele Radio Hearia tänäänkin ja muinakin päivinä. Tulee hyviä uusintoja. Yö sydän -niminen ohjelma muun muassa. Pidän siitä kovasti. Ja sitten tänään tulee muussa tuo demo-ohjelma ja niin edelleen. Hyviä keikkataltiointia ja sen sellaista. Radiohear.fi. Ja DJ soita parempaa musaa on kuultavissa sitten myös Mixcloudista silloin kun haluat. Tämä taitaa olla, onko peräti jo 18 lähetys ja kaikki sinne menee Mixcloudiin. Nyt pitäisi päättää sitten joku viimeinen biisi. Tuossa on monta vaihtoehtoa, mutta se on hyvä, että näistä jää sitten myös kahden viikon päähän, mistä tavallaan laarin pohjalle jää jyviä, mistä ammentaa sitten eteenpäin, niin ei ole niin tyhjä olo, kun usein on lähetyksen jälkeen. Kuunnellaan tähän loppuun Ville Piristä. Pysy kilttinä. Ja se olkoon teemamme tänään ja tulevina päivinä. Pysytään kiltteinä. Morjens!

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
1: Ensimmäisestä kirjeestä paljastuu tällä kertaa J.J. Laakso et Kunnan pojat -yhtyeen äänite. Kunnan pojat lähestyy toimitusta singlellä, joka on esimakua tulevalta albumilta. Yhtye on soittanut vajaan parin vuoden aikana yli 500 keikkaa. Bändin löytää Facebookista, musiikkia pääsee kuuntelemaan esimerkiksi Spotifysta ja YouTubesta. Tässä J.J. Laakso et Kunnan pojat -kappale on nimeltään Avaa sydämesi mulle.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Veikko Pentti, joka on julkaissut artistiuransa aikana 4 albumia, joista ensimmäinen julkaistiin vuonna 2017. Nyt studiolle on saapunut jatkoa vuonna 2019 julkaistulle Hyvä näin pitkäsoitolle. Albumi on nimeltään Löytää kun etsii ja se julkaistiin elokuussa 2020. 7 kappaletta sisältävä äänite on kokonaan Veikon ja Marian säveltämä ja sanoittama. Tässä Veikko Pentti Löytää kun etsii -levyllä kappale on nimeltään Kulkurin tarina.

Seuraava äänite vie ohjelman Tampereelle. Sieltä löytyy 90-luvun alkupuolella perustettu Countryside, jonka perustivat Pekka Jaakkola ja Helge Hölttä. 90-luvulla yhtye keikkaili eri kokoonpanoilla. Lakkastudion Tapani Latvateikari tutustui Helgen tekemiin kappaleisiin ja innostui demoista. Helge innostui levytysajatuksesta ja niinpä Tapsa kasasi bändin soittamaan. Syntyi 8 biisiä kattava albumi, välissä kahden virran Between Two Rivers. Vuoden vaihteessa 2019-2020 äänitetty levy julkaistiin juhannuksen tienoilla. Tässä Countryside, kappale on nimeltään Need a Change.

Seuraavaksi levylaatikosta löytyy Anneli Mattilan uusi albumi nimeltään Oma maailma. Anneli tarjoilee livenä lämminhenkistä ja aitoa tunnelmaa, jossa vuorovaikutus on suuressa roolissa. Saatekirjeen mukaan Oma maailma on täysin artistin itsensä näköinen. Heinäkuussa 2019 julkaistu albumi pitää sisällään 9 raitaa. Tämä on niistä 8 nimeltään Oot juonut liikaa.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Johnny and the Dodgers. Yhtyeellä on takanaan yli 40 vuotta keikkoja ja levytyksiä. Alkuperäisestä kokoonpanosta mukana on vain solisti, joka on esiintynyt useilla eri taiteilijanimillä vuosien varrella. Rockibändinä tunnettu yhtye ideoi koko illan ohjelmiston Olavi Virran tuotannon varaan. Kappaleista muutamat päätettiin myös levyttää. Nyt kädessä on ensimmäinen levytys Mambo Italiano, joka julkaistiin Olavi Virran tulkitsemana vuonna 1955. Saatekirjeen mukaan kappale valittiin ensimmäiseksi julkaisuksi sen positiivisuuden ja vauhdikkuuden ansiosta. Tässä Johnny and the Dodgers-kappaleella Mambo Italiano.

Tällä viikolla ohjelman päättää Sebastian ja Anri Ahlgren. Tangokuningas ja hänen vaimonsa tarjoilevat toimitukselle uutta musiikkia. Levytetty kappale on muistutus yhdessä olemisen tärkeydestä sekä siitä, että läheisiin pitää uskoa, heihin tulee voida luottaa ja hänen hetkellä pitää muistaa olla tukena. Kappaleen on sanoittanut VP Lehto, sävellyksestä vastaa Kyösti Ruut ja sovituksesta Pertti Jalonen. Tässä Sebastian ja Anri kappaleella nimeltä Onnen kyynel.

0: Promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman avaa yhtyeen nimeltä Harmaa Ghetto. Harmaa Ghetto saapuu Savonlinnasta ja julkaisee uutta musiikkia lähes 10 vuoden tauon jälkeen. Toinen äänite on nimeltään Oven vartija. Projektin julkaisu viivästyi, koska yhtyeen jäsenet eivät toimittaneet levyn julkaisseelle Svart Recordsille sanaakaan projektin luonteesta. Lopulta Svart Recordsin toimistolle saapui Kelan käytetty kirjekuori. Kuoreen oli kätketty se kasetti, jolle oli taltioitu puhetta. Puhe litteroitiin ja näin Svart Records sai saatekirjeen. Toimittajana en saa sanaakaan saatekirjeestä irti, joten musiikki puhukoon puolestaan. Tämä on Harmaa Ghetto ja yhtyeen Ovenvartija-niminen pitkäsoitto. Kappale on nimeltään Keskisormi.

ystävän asunnon merihaassa. Minulla on noin 200 valokuvaa pöydällä. Ja eilen oli näyttelyn päättäjäiset. Ovat lähdössä baariin. Muut. Odottakaa, sanon muille. Täytyy ottaa yksi valokuva mukaan. Otan pinosta kuvan, joka on lähikuva Keski-Suomessa, josta puuttuu pala. Mutta ennen lähtöä.

palaamme tupakalle. Sama iskelmä soi edelleen taustalla. Baarin ainoa työntekijä seisoo meidän

Kenen tämä kuva on? Työntekijä kysyy minua. Osoittavat minua. Luulin, että se oli otettu minusta. Hän näyttää vasemman kätensä keskisormen. Siitä puuttuu pala.

0: saat valokuva. Se on pari työntekijää. Ojennan kuvan. Tähän katsoo vain oikeaa kättä.
1: Amen.

Seuraavan äänitteen on toimittanut tamperelainen Black Star Halo. Melodista metallia tarjoileva yhtye aloitti toimintansa vuonna 1998 nimellä Downfall. Tuolloin nimellä julkaistiin pitkä soitto ja kaksi EP-julkaisua. Sen jälkeen Taru Downfall nimellä tuli päätökseen kokoonpanomuutosten myötä. Kädessä on yhtyeen uran kolmas pitkä soitto Siren. Osin joukkorahoituksella rahoitettu ja itsenäisesti tuotettu äänite julkaistiin syyskuussa 2019. Julkaisun hoiti Inverse Record. Tässä Black Star Halo ja heidän Siren-albumin kuudes raita Downfall.

Seuraava äänite on saapunut Joensuusta. Sieltä löytyy vuonna 2013 aloittanut Maniac Abductor. Kädessä on yhtyeen Casualties of Casuality-niminen pitkäsoitto, joka julkaistiin keväällä 2019. Yhtyeen esikoislevy sisältää modernisti soitettua perinteitä kunnioittavaa thrash metallia. Tässä Maniac Abductor-kappale on nimeltään Fooled Again.

Seuraavan äänitteen on toimittanut nelihenkinen Alase. Alase lähestyy toimitusta esikoislevyllään. Melodista ja tunnelmallista metallia soittava yhtye yhdistelee musiikissaan useampaa eri tyylilajia. Vastausniminen tupla-albumi julkaistiin heinäkuussa 2019. Soitetaan Alasen vastausalbumin ensimmäiseltä levyltä kappale nimeltä Binary Stars. Kappaleessa laulaa Ville Nisun.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Jymäskylästä saapuva viisimiehinen Musta lokakuu. Musta lokakuu lähestyy toimitusta omaa nimeä kantavalla albumilla, jolta löytyy 7 biisiä. Levy on julkaistu toukokuussa 2019. Tässä Musta lokakuu -kappaleella Viallinen.

sellaista, viimein saadaan osa.

Спасибо.

tämän kesän säiden perusteella me varauduttiin siihenkin mahdollisuuteen, että täällä sataisi, mutta näinhän

0: Kiitos. Seuraavaksi mennään meidän toistaiseksi viimeisen levymme nimikappale Japani.
1: Hei, onko se... Oletko sä ottanut kaiun pois tuosta passaksesta?
2: Se on kaikki.

Kiitos. Tämä seuraava kappale on levitetty silloin, kun Kekkonen oli vielä presidentti.

0: Siinä oli kumma heppu ja lopun ajan voidellut. Iso käsi heille vielä. Tätä herkkua on harvoin tarjolla. Nyt meidän täytyy ottaa aikatauluja kiinni ja kuroa ja kirjaa ja niin edespäin. Painaa tämä vauhti päälle ja tolla tavalla. Ja nyt mä näen Samuli nauraa tuolla ja menee itätä pasmat sekaisin. Sanon niin, että me roudaamme ja sitten tulee seuraava bändi. Menkää info-pisteeseen ostamaan jättomaa kasseja, jättomaa pinssejä. Kylmä banaani saattaa vielä ehkä soittaa tuolla metsälavalla jossakin. Siellä polun varressa tapahtuu asioita. Menkää syömään murkinaa. Olkaa tässä alueella, hajotkaa eri suuntaan, eri puolelle tätä aluetta ja palautukaa takaisin yhdeksi kokonaiseksi ihmiseksi, joka on täynnä uusia ajatuksia.
1: No, mutta nyt vitsit sikseen, sillä seuraavaksi täällä A-kerrassa aloittaa Black Twig, ja teille, jotka olette ensimmäistä kertaa Black Twig keikalla, voin kertoa teille, että Black Twig on 2 vuotta sitten julkaissut ensimmäisen albuminsa ja on parin vuoden sisään tehnyt taitavasti tilaa itselleen Suomen indie rock -piireissä. Tänä vuonna yhtye helmikuussa julkaisi materiaalia Heliogram-nimisen albumin muodossa juuri sopivasti ennen Jyrokkia. Nyt tanssialat lämpimiksi, kättä yhteen, sillä lavalle tulee Black Twig!
2: Moi, moi, moi, moi, moi.
3: Joo, kiitti. Mulla on Black Twig.

0: Gitu. Joo, me tosiaan tuli helmikuussa levy. Kumpikaan noista kappaleista ei ole sillä, mutta seuraava on. Kiitti. Onko tämä meidän neljäs kerta Jyväskylä?
1: Vai viides?
0: Toinen kerta Ilokivessä. Kiitti, kun olette tullut katsoa. Kiitos. Kiitos järjestäjille. Seuraavan kappaleen nimi on Summer Slowdown.

Sitten viime kerralla bassisti on vaihtunut. Carlos Stauffer. Tunnetaan myös bändistä nimeltä Kosto. Se on kitu. Sitä Teemu Iltolan kaveri. Se on tässä semmonen kappale kuin Death Scene.

0: Kiitos.
1: Kuopiosta kettä. Kettä, nostakaa käsi ylös.
0: Yksi.
1: Mahtavaa. Ei tähän kaupunkiin kannata Kuopiolle se tulla.
0: Entäs Hyvinkään? Ketä?

Cheers.

just say hello. With your raincoat and your bike.

0: Kiitos.
1: Se oli siinä.
0: Kiitos.
2: Kiitos paljon.
1: Seuraavaksi yläkerras, muistaakseni, rauhoiteltiin. Tässä seuraavaksi Jenny Wilson, sitten Ruben Howard. Kiitos.
3: Iso kättä Black Twigille!

niiden ihmisten takana, jotka tuota pystyvät toimimaan järkevämmällä tavalla, järkevimmällä mahdollisella tavalla. Vai onko tämä kansa tällä mössöruualla ja bailaamiskulttuurilla ja oluen loputtomalla lipityksellä turrutettu jo niin täysin tumpeloksi ja toisaalta sitten köyhyydessä ja nälässä niin epätoivoiseksi, että sitä ei löydy, mene ja tiedä. Mikään ei ole vaikeampaa kuin ennustaminen. Mutta niin kauan kuin elämää on ja niin kauan kuin on mahdollisuus tehdä hyviä tekoja, niin kauan niitä täytyy tehdä ja se on parasta mahdollista tekemistä jokaisen ihmisen terapialle ja terapiointia ja sielunhoitoa. Ja se on aina yksi onnellinen päivä takana, kun niin asennoituu.

Terve vaan, terve ja oikein hyvää torstaita. 17. päivää joulukuuta 2015 on Raakkelin päivä nimittäin tänään. Ja kello on hieman yli 7 illalla. Tämä on 43. kosteita radiolähetys. Minä olen todellakin äskustoo. Soitan teille mielimusiikkia kasetilta. Pari tuntia tässä. Ja erittäin kiva olla pitkästä aikaa eetterissä. Edellisestä kerrasta on kulunut yli 4 kuukautta. Ja muutenkin on kyllä tänä vuonna tullut pidettyä syntisen vähän lähetyksiä. Pahoittelut siitä vaan itselleni ja muillekin teille, jotka ehkä näitä tykkäävät kuunnella.

0: lähetyksen avasi herkkä kipale ruotsalaisen Kent-yhtyeen ensi levyltä vuodelta 95. Se oli Joakim Bergin säveltämä ja sanoittama Den osynlige mannen, eli näkymätön mies. Albumin 7. kappale. Ja Kentin jälkeen tultiin länsinaapurista Suomen maahan. Ihan tänne tuttuun Keski-Suomeen, Jyväskylään. Olen soittanut aiemminkin Order of the Livingia ja tuossa kuultiin hetki sitten Jari-Matti Nurmisen luotsaaman ryhmän tulevalta Heart Words -albumilta, Heart Words -albumilta. Päätösraita Above the Horizon -levyhän julkaistaan ensi vuonna. En nyt ala valehtelemaan kuukautta alkuvuodesta joka tapauksessa jyväskyläläisen Luova Recordsin toimesta. Ja minulla on ollut etuoikeus kuulla tätä levyä ennen sen julkaisemista. Se on erittäin hyvä levy. Suosittelen sitä kaikille musiikin ystäville. Menkäämme eteenpäin, niin kuin ei huomista olisi. En varsinaisesti ole mitään kylläkään mitään ajatusta, että mitä sitä soittaisi. No joo. Pistetään nyt parin chipaleen verran tässä musaa hienon hienolta suomalaiselta yhtyeeltä, rock-yhtyeeltä, performanssiryhmältä. Yhteiskunnalliselta kollektiivilta. Tavanomaisesta poikkeavalta. Yhtyeeltä. Olen pahoillani tästä köykäisestä pohjustuksesta, mutta kyseessä on siis Motelis Kronkla, joka on minulle henkilökohtaisesti kyllä yksi, sanotaanko, vaikuttavimpia kotimaisia yhtyeitä. Kolme pitkä soittoa 90-luvun alussa julkaissut ja yhden kokoelman, joka tuli vuonna 2000 julkaissut Motelis Kronkla, johon siis alkuperäisen jäseninä kuuluivat Hannu Raatikainen, Esko Varonen sekä Markku Peltola. Kajaanissa homma laitettiin tulille. Siellä kaikki kolme edellä mainittua herraa puuhasivat teatterin parissa. Ensin kaupunginteatterissa ja sitten laitosteatteriin kyllästymisen, turhautumisen jälkiseurauksena tahkosivat undergroundissa ja tekivät Motelis Kronklasta lopulta instituution. Riippumattoman ja shamanistisen ryhmän, joka ammensi kyllä vastakulttuurista erittäin voimakkaasti. Tosiaankin 90-luvun puoliväliin asti ryhmä toimi aktiivisesti tuolta kasarin puolivälistä asti. 10 vuotta mahtui aktiivista aikaa ja sitten kun suosio alkoi kunnolla kolkutella, niin homma jätettiin sikseen. Alettiin katselemaan muita suuntia, muita tekemisen keinoja. Tietystikään musiikki ja teatteri eivät jääneet, mutta Motelis Kronklena toimiminen tyrehtyi, kunnes nyt sitten 2000-luvun alkupuoliskolla on tämä mainio sakki jälleen aktivoitunut. Tietysti pitää mainita veli Petteri Rajanti, joka ei tuossa alkuperäisessä kolmikossa ollut, mutta liittyy yhtyeeseen kuitenkin jo. Olikohan se jo 80-luvulla? Tai ysärin alussa. Anyway, Rajanti, erittäin merkittävä osa yhtyettä, aluksi miksaajana ja sen jälkeen myöhemmin myös yhtyeen olennaisena jäsenenä basson ja kitaran varressa. Itse olen todistanut muutamia Motley Scrunklen live-esiintymisiä muun muassa Jättömaalla ja Oulussa. Ne ovat olleet kyllä todella vakuuttavia keikkoja. Olen tutustunut äänitettyyn materiaaliin vasta näiden live-esiintymisten seurauksena. Pistetään nyt tässä tämän lätinän päätteeksi sitten pari biisiä tulemaan. Ensimmäisenä Kusipää-niminen kappale, joka on, no, olen valinnut sen takia, että se on mielestäni ajankohtainen laulu. Kusipää taitaapi löytyä sitten Scrunklen debiuttilevyltä Motley Scrunkle. Ja niin ikään myös sen jälkeen kuultava Eläimet ja säästäväisyys vuodelta 90, molempaiset. Tervetuloa siis seuraan ja tästä jatketaan. Motley Scrunkle, olkaa hyvä.
1: Vitut sä välität muusta kuin itsestäs. Sulla on niin vitun hieno look. Sulla on jo nykyään niin saatanan pieni pää. Et sä näe, etkä uskallakaan. Samanlaiset sun ympärillä taputtaa. Panette paskaaksi iloisesti kaikki. Menkää vittuun ja hattu käteen. Ampua teidät pitäis luomakunnan kuona. Luomakunnan kuona. Vitun sikaliskot ja perseen reijät. Ystävyys on sulle vain kertakäyttötavaraa. Petetit sanat, nautinnon lähde. Älä silloin ihmettele, kun kerran pamahtaa. Vatsasi rasvat tärätää pahoin. Riillisi rokisee kesken ilta oluen. Lentää polttopullo. Tyynysi alle panee kiharasi tuleen. Nuo haisevat kiharat pyikoi tyylle. Näin saisi sanoakaan, olette niin vitun itse tyytyväisiä. Äänenne nousee ja se on nenä ääni, kun joku kertoo teille teidän mitättömyydestä. Aapinoiden valtiat, kaupunkien keisarit, puhelin avutot, roskajoukot, taiteilijat. Missä on ajatus, missä on liekki? Peräsuoli lepataa, vitun pierut myynyt. Teollisuusjohtajat on toimivia kärpäsiä, te olette se liha, johon muhitaan. Tämä ei ole mikään symboliloru, te tuhoatte maailman, jota rakastan.

Fräulein mit ja Fester, weiß uns jeder, und du Mütze, weiß uns nur so, und du Rilla, du li Silix, Lodin, Norjan, Tulta, Oivun Lehti, Pukke kohta, Sauna, Vita, tehdään syytä, sitten mennään lenkille. Hyvä olo tulee heti, ei oo merki pystä millään paitsi laulullamme. Tällä yläi ylle saikon laulu sekä säästä läisyydelle. Yläi ylle saikon laulu sekä säästä läisyydelle.

0: Desaster!
1: Vai sydelle!
0: Mille!
1: Se ei kuulla olla sekin.
0: Desaster!
1: Ei sydelle!

siinä synapoppia 80-luvun Japanista. Asialla Fuusio Jazz kitaristina tunnetuksi tullut Kenji Omura, joka myöskin Yellow Magic Orchestran tuon ehkäpä suurimman, tai mikään ehkäpä vaan ihan oikeasti suurimman japanilaisen poppibändin, synapoppibändin kitaristinakin 80-luvulla toiminut heppu, joka vuonna 1998 menehtyi oliko se nyt sitten syöpään vai maksakirroosiin? Taisi olla maksakirroosi. Brenkku on Omuralle maistunut. Musiikkia hän kuitenkin ehti tehdä 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa pääasiassa. Teki soololevyjä useamman kappaleen ja 7 kappaletta. Tuo äskeinen kappale oli The Defector-niminen, todella nätti pop-viisu miehen 1981 vuoden The Spring Is Nearly Here -nimiseltä albumilta. Ja ei varmaan tule yllätyksenä, että tuossa kappaleessa instrumentteja masteroivat herrat Haruomi Hosono, Yukihiro Takahashi sekä Ruichi Sakamoto, Yellow Magic Orchestran tyypit. Hosono se soittaa läpi albumin bassoa, samoin kuin Yukihiro Takahashi rummuissa. Ja juuri tällä äsken kuulla kappaleella ja eräällä toisella vierailee sitten syntetisoimassa herra Sakamoto. Olen joskus aiemminkin soittanut Kenji Omuran kappaleen Kosteita lähetyksessä. Se kuultiin taannoin tuossa joskus, kun pyöräytin kokonaisuudessaan Visible Cloaksin koostaman 80-luvun japanimusiikkia sisältävän mixtapein. Ja tuolta mixtapeiltä löytyi Kenji Omuran juurikin tältä Spring Is Nearly Here -levyltä löytyvän Seiko Is Always On Time -niminen kappale. Pysytään vielä toisen kappaleen verran 80-luvun Japanissa, mennään vuoteen 82. Eli ei kauhean kauas Kenjin Spring Is Nearly Hereistä. Tässä ei ehkä ihan niin pop-linjoilla enää olla. Kyseessä on Masumi Haran Imagination Exchange-levy. Ja tuon levyn nelosraita. Froth. Tässä se tulee.

Sumiharan Froth-kappaleen jälkeen kuultiin vanhaa kunnon jo edesmennyttä luksusyhtyettä. Heidän 2002 vuoden European Onion-albumin avausraita Red Wall Global. Musiikkia, joka itsellä tuo nuoruuden mieleen. Kauppisen velille terveisiä tässä vaiheessa. Hänen esittelemänään olen ensimmäistä kertaa Pluxus-yhtyeeseen tutustunut ja bändi on kyllä tehnyt minun vaikutuksen siinä hauraassa teini-iässä. Kauppisen veliä kuullaan tässä lähetyksessä muuten myöhemmin lisää, mutta nyt tämä kaunis viisu, joka täällä alla pulputtelee, on Helsingissä vaikuttavan kuvataiteilija muusikko Risto-Matti Myllylahden hengen tuotoksia Elatunessa nimellä. Miekkonen on latailut SoundCloudiin muutaman instrumentaali, pääasiassa instrumentaali musiikkia sisältävän raidan, ja tämä alla soiva psykedellinen folk kitarakujelmointi on Elatunessan Mama Man niminen kappale. Jatketaan Elatunessan parissa. Kuuntelet Radio Hearia ja tämä on Kosteeta numero 43. Ja.

päivää. Kiitoksia toimittajille hyvästä metsäohjelmasta ja erikoiskiitokset siviilirohkeutta osoittaneelle Matti Juhonsalolle. Ehdotan, että järjestetään kansalaisadressi nimet tämän hetkistä metsäpolitiikkaa vastaan ja tuottaneen Juhonsalon edustaman luonnonmukaisen metsänhoidon puolesta. Muussa tapauksessa Tapolat ja Juhonsalot joutuvat jatkuvasti kärsimään jopa oikeudellisen toimenpiteen siitä, että he ovat oikeassa. Kiitoksia.

0: Kansanradio menossa taas metsään.
1: Se on meidän velvollisuutemme, koska meidän pitäisi tässä lopetella Radio Suomen

0: tämä on kaikki tätä metsäpolitiikkaamme arvostelevaa aineistoa. Meillä ei ole tullut yhtään ainoata kannustavaa.
1: Teollisuutta kannustavaa vai?
0: Niin, metsän tutkimusta ja kaikkea tällaista kannustavaa puheenvuoroa.

0: Kennedy Band.
1: Kukaan heistä ei ollut saanut kunnallisvaalien muodossa kansalta valtakirjaa. Rikkomuksesta ei voida seuraamuksia lainausmerkeissä tuomita sekä oikeudessa että hallintomenettelyssä.
2: Kanssa.

yksipuolisuuden välttämiseksi olisi ollut helposti kuultavissa niin sanottu kunnanjohto, joka olisi voinut todeta esimerkiksi muutamia oleellisia yksityiskohtia.

Voipa se olla, että jos mie olisin vielä nuori ja sie tulisit mul pokkaamaan ja tää sois, niin kyllähän mie vissiin päätä painasin olkapää. Ja panisin silmätkin välleen kiinni.

pelatun essän jälkeen kuultiin Jussi Reittu-nimisen Miekkosen ambient-musaa Ruotsikasetilta. Ruotsikasetin A-puolella Jussi Reitun 3 kappaletta ja B-puolella sitten Janne Kalevilta niin ikään 3 kappaletta. Hieno six-pack. Kiitoksia vaan Jussille tästä kasetista. Kappaleen nimi sisältää tuollaisia internetistä tuttuja merkkejä, kuten risuaidan ja sulkumerkin ja kaksoispisteen ja niin edelleen, joten vaikea sanoa näin suusanallisesti, mikä on kappaleen nimi, mutta nimiähän ne lopulta vain ovat. Jussi Reitun ambientin jälkeen kuultiin Jarkko Even ensimmäiseltä soloalbumilta Eve vuodelta 1985. Hieno, yllättäen hieno kipalena. Minä täällä mitään huonoa musiikkia soita. Albumi Kutosraita rankkasateessa. Ja tämä kappale on minulle tullut tutuksi vasta tuossa. Olisikohan itse asiassa tämän vuoden puolella, kun olin Helsingissä eräissä tupareissa. Kaverini Juuso Härmän

logit yhtyeen biisien lisäksi myöskin kovereita, ja yksi näistä illan aikana kuuluista cover-kappaleista oli tuo Even Rankkasateessa, ja se oli hyvä biisi, tai siis sehän on ihan loistava biisi, ja tuolloin kuulin sen ensimmäisen kerran. Olin toki kuullut aiemmin Jarkko Evestä ja tiesin, että hän on soittanut Tingossa, mutta en ollut kuullut ainakaan tätä kappaletta aikaisemmin Juuson ja Jannen akustisena tuon esitettyä. Piti painaa kappale mieleen ja käydä kuuntelemassa se internetistä myöhemmin. Mutta nykyään hän omistan Rankkasateessa 12-tuumaisen maxi-singlen terveisiä Tessalle, joka tämän Kirpputorilta löysi ja minulle lahjoitti. Sydämelliset kiitokset. No, Even Rankkasateessa kappaleen jälkeen, eli tuossa äsken, kuultiin sitten aiemmin jo mainostamaani Kauppisen veljä, eli Helsingissä vaikuttava heppu, joka on kyllä, no, minulle erityinen ihminen jo vuosien takaa. Olen tutustunut hänen kauttaan paljon upeaan musiikkiin. Kuulitte Tolbiak-nimisen Kauppisen velin soloprojektin yhden hengen tuotteen kappale, nimi oli Hei. Jos nappas yhtään, niin menkää toki SoundCloudiin, soundcloud.com/Tolbiak, ja kuulkaa sieltä lisää hienoa popmusaa. Siellä on todella paljon biisejä. 2000-luvun alun Sketches, tällainen albumikokonaisuus. Ja sitten uudempaakin, äskeinen Hei-kappale oli vuoden takaa. Myös Bandcampista löytyy yksi 3 kappaleen Midsummer Hits otsikoitu minikokonaisuus. Ehkäpä Tolbiakilta vielä joskus se niin kutsuttu studioalbumikin ilmestyy. Toivotaan. Sitä odotellessa voimme kuunnella vaikka musiikkia Etiopiasta. Etiopiahan on, ja Eritrean alue, pullollaan upeita laulajia ja tulkitsijoita. Ja heitä on kuultu näissäkin lähetyksissä aikas paljon. Tätäkin herraa, jota aion nyt pian pyöräyttää, on kuultu kertaalleen ainakin aikaisemmin. Kyseessä on Wubeset Fesheha. Hänen 1976 kassultaan on kuultu yksi kappale aikaisemmin, mutta nyt sitten mennään eri julkaisuun, ja tämä tiettävästi on 80-luvun puolella. No, Etiopiassa on eri kalenteri kuin täällä meillä, ja sen suhteen välillä saattaa tulla hieman pieniä väärinkäsityksiä tai sekaannuksia, että mistä vuodesta puhutaan. Jos Etiopiassa puhutaan vuodesta 1976, niin tää länsimaisen kalenterin mukaan ollaan vuodessa 1984, joten siinä semmoinen 8 vuoden ero on ajan laskun suhteen. Mutta joka tapauksessa Yhdysvalloissa äänitettyä materiaalia kuullaan nyt Wubeset Feshehalta, josta hyvin vähän tietoa ainakaan internettiin on tihkunut. Sen tiedämme, että hän menehtyi vuonna 1997, sen tiedämme myös, että tässä seuraavassa Belashev-nimisessä kappaleessa Wubeset Fesheha, sen lisäksi, että hän laulaa, niin hän soittaa myös koskettimia. Tämä on kaunis 12 minuutin jami. Laittakaa vaikka silmät kiinni tai menkää välissä jääkaapille ja ottakaa iisisti. Tämä musiikin parissa ei parane hötkyillä. Tässä siis Wubeset Fesheha Etiopiasta ja kappale Belashev.

lausun teidän kaikki sydämellisesti tervetulleeksi. Ja noihin viihtyvyysyksiin, joihin viittasin. Ja nyt viitämme virtemme uudelleen laululla 18.

keisari Augustus määräsi, että jokaisen oli mentävä syntymäkaupunkiinsa. Siellä kaikkien nimet merkittiin kirjoihin veronmaksua varten. Myös Maria ja Joosef noudattivat käskyä. He lähtivät kotoa Nasaretista Betlehemin kaupunkiin. Matka oli pitkä ja hankala varsinkin Marialle, joka oli raskaana. Marian synnyttämisen aika oli lähellä. Betlehemissä oli paljon ihmisiä. Maria ja Joosef eivät mahtaneet majatalle. Heidän oli oikein tallessa. Maria synnytti tallessa lapsen. Lapsi oli poika. Ja hänelle annettiin nimi Jeesus. Oli yö. Paimenet vartioivat niityllä lampaita. Äkkiä paimenten eteen ilmestyi enkeli. Enkeli sanoi, älkää pelkää. Minulla on iloinen uutinen. Jeesus, ihmisten auttaja ja Jumalan voimaa syntynyt. Menkää katsomaan sen. Paimenet lähtivät heti Jeesuksen luo. He löysivät tallin, jossa Jeesus olisi nukkunut. Paimenet kumarsivat hartain. He olivat iloisia. Paimenet kertoivat kaikille, että Jeesus, ihmisten auttaja ja Jumalan poika, oli syntynyt. Yön tähdet loistivat kirkkaina. Maria istui ja kuunteli yön ääniä. Maria oli hämmästynyt. Hänen poikansa tervehdittiin kuin kuningasta.

Siinäpä hieman joulun kunniaksi joulufiilistelyä. Proto Torvisen ja Joulupukin Jouluevankeliumi selkokielellä sekä yksi kappale joululaulu kasetilta. Jouluevankeliumi selkokielellä sekä yksi kappale joululaulu. Kosteta 4/3 lähestyy loppuaan hiljalleen tässä niin kuin asiat yleensä tekevät. Ne alkavat ja kestävät aikansa ja sitten ne loppuvat. Ei nyt hätäillä vielä kuitenkaan. Soitellaan tässä hyvää musaa. Ihan kiireettömästi. Pistetään tulemaan seuraavaksi hienon suomalaisen rockibändin Noitalinna Hurraan debyyttialbumi Hulalalaan. Nimibiisi Hulalalaa vuodelta 1986. Sen jälkeen vähän lisää Motelis Kronklea Susien lakilevyltä Rock and Roll is Dead, jonka jälkeen uutta HC:tä Helsingistä. Mutta tässä ensin Noitalinna Hurraa. Hulalalaa!

pitkästä aikaa kosteita lähetyksessä kuullaan, tai kuultiin, tai kuullaan myös HC Punkkia Suomesta, mistäpä muualtakaan. Siinä äsken soi.

0: täyttymistä, jotta sinä tietäisit, että sinulla on jotakin, jota elämäksi kutsutaan. Vaan sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä olet arvokas.
1: Mistä syntyy vitutus, se syntyy hapinasta, joka tekee rahaa toisen paskan kapinasta. Toinen toista vartioi ja panee sielu säkkiin, ympärille vilkuilee ja patukalla pätki. Kaikki soittaa kitaraa ja joka toinen rokkaa. Rahamiet miettii mistä parhaiten saa liksaa. Soittotaitokin saa olla vähän niin ja näin, mutta vittu jos sä ajattelet väärinpäin. Rock and roll is dead, rock and roll is dead, rock and roll is dead. Rock and roll on esikoinen, kaikki siitä tykkää. Mafiasta älyniekat kansalle sen lykkää. Toinen toista vitsikäämät pillijousu piispaat. Rock and roll on kapinaa ja saanko viinilistan. Kolme sointu yhdelle on uskonto. Ja toiselle tarvitaan pelkää poljento. Rock and roll is dead.

pitkästä aikaa kosteita lähetyksessä kuullaan tai kuultiin tai kuullaan myös HC Punkkia Suomesta, mistäpä muualtakaan. Siinä äsken soi erittäin kova Kohti tuhoa niminen helsinkiläis HC-bändi. 82 tunnelmissa mennään. Vastikään ensimmäisen pitkäsoittonsa Rutiinin orja julkaissut nelikko. Ja tuo äskeinen kappale oli Rutiinin orja pitkäsoiton päätöskappale Noita vainoa. Kannattaa tutustua yhtyeeseen. Kohti tuhoa on aiemmin julkaissut yhden EP:n Kohti tuhoa. Menkää Bandcampiin ja kuunnelkaa sieltä. Ja ostakaa tietysti omaksi ja tukekaa hienoa suomalaista HC:ta. Tuota Noita vainoa kappaletta ja muutenkin mainiota Rutiinin orja levyä kuunnellessa en voinut välttyä mieleen yhtymältä erääseen oululaislähtöiseen, oululaiseen HC-bändiin ja heidän ex-laulajaansa. Kohti tuhoa yhtyeen Helena kuulostaa kyllä välillä minun korvaani hyvinkin kovasti viisikkoyhtyeen Peteltä, joka lauloi ja rääkyi viisikon parilla ekalla julkaisulla. Siksipä tahdonkin nyt ihan vertailun vuoksi soittaa yhden kappaleen myöskin viisikkoa tässä 2009 julkaistulta viisikkolevyltä. Kappale nimeltään Suut makeaksi. Joulun tunnelmissa siis.

siinä lähetyksen toiseksi viimeisenä kappaleena. Jo viime lähetyksessäkin kuultua etelä-afrikkalaista Womania. Womani Tetuan. Suoraan sanottuna vastustamatonta tanssilattia-tavaraa. Isekere Koma. Albumilta vuodelta 1986 kappale. Nimeltään Banana Car. Apuolen kolmosraita. On aika sanoa näkemiin. Äskustoa kiittää seurasta ja palataan jälleen ensi kerralla asiaan. Rauhaisaa loppuvuotta, pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta niin hyvin kuin mahdollista. Ensi vuonna sitten kosteitakin uusin kujein tai sitten vanhoin, mutta uusin lähetyksin. Etterissä toivotaan, että ensi vuonna ehtisi pitää enemmän kuin 4 lähetystä. Pistän tähän loppuun vielä vanhaa kunnon Pet Shop Boysia. Aika ajoin on aina hyvä kysyä, että was it worth it? Yhtyeen 91 vuoden single. Ja itse asiassa edelleen, tästä nyt tuli vähän tällainen jouluteemainen lähetys, koska itselle tämä kappale edustaa yhtenä monista Pet Shop Boysin diskografi-kassun biiseistä. Joulun aikaa, isoveljeni sai tämän CD-version, varmaan just tuolloin 91 tai jotain, joululahjaksi, ja sitä me sitten kuunneltiin koko saatanan joulu. Mutta hieno biisi on tämä, Pet Shop Boysin Was It Worth Itin myötä sanon, että näkemisiin ja kuulemisiin.

No niin. Jättömaa festivaali jatkuu. Isolla lavalla aivan tuota pikaa. The Mystic Revelation of Teppo Repo. Tulkaa tänne isoon telttaan sisälle. Tulkaa tänne lämmittelemään. Täällä on oikein kunnon lämmin. Muistakaa tukea tämmöstä ilmaisfestivaalia. Tuolta voi infopisteestä ostaa noita meidän T-paitoja. Oikein kunnolla kierrätettyjä T-paitoja moneen kertaan. Ja sit siellä on myös jättomaa chineä, semmoista pikkusta A5-lehteä. Jättomaa hengellä kasattua materiaalia sielläkin sisällä. Ja sit on pinssejä ja kasseja ja CD-tä ja C-kasettia. Ja oli siellä jotain mukejakin ja mitä kaikkea siellä. Käykää katsomassa siellä. Ottakaa haltuun tää alue kaikkinensa, kattokaa aikatauluja, liikkukaa pusikossa, käykää katsomassa paviljonkia ja lumenkaatopaikkaa, menkää tuonne leffatalleille katsomaan elokuvia, syökää, muistakaa juoda vettä, sitä löytyy tuolta ainakin tupakkapaikan vieressä, tuolla on tuommoinen vesipiste, sieltä nestettä sisään. Nyt mä pyydän, että The Mystic Revelation of Teppo Repo saapuu lauluun.

36, kun minä menin Saksaan. Matkalla laivassa se kone jyskytti. Minä en saanut yöllä unta ollenkaan.

0: minkälainen sävel se on?
1: No jats. Kun se kuunteli sen, että se ei siinä jatsia ole ollenkaan. Se on skertso. Minkälainen sävel se on? No jats. Ja sit kun se kuunteli sen, että se ei siinä jatsia ole ollenkaan. Se on skertso.

nyt soita aamuherätyksen. Emäntiä pitää aina aamulla herättää jo kello 2 aamulla. Mä ne kylän pää soittaa sitten torvella tämmöisen sävellen.

Kiitos. Siinä kuulimme Teppo Revon sävelmät Aamuherätys ja Paimenen säveliä. Seuraavaksi soitamme hieman omaa tuotantoamme. Tämän kappaleen nimi on Apina nainen.

Sitten palaamme taas Tepporevon maailmaan. Pavolinin sävel on vuorossa.